0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

Se disa njerës ka si puna ime që nuk ishe gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndezur. Klab FM, kafe radion.

0: kush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, KP Radion.

A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj.

A dini çka ka thënë Einsteini për televizorin? Është përtypje çumçakizi për syt. Apo se ka thënë Einsteini? Klab FM, kap një radio më mirë.

0: Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën.
1: Më thuaj passwordin.
0: Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin.
2: Pas

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM 100.4.

çfarë kohësh po jetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhën fiks 500 të afërm. Club FM kapet.

Ej, duhet marrë shëmbull nga politikanët. Duhen mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, afro ju radios.

Club FM. Sa zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja. A fjetë e mirë? Jo, i thash. Bëra disa gabime.

0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Bërën për kukë shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kukë shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për më për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Për kukë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesim, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtun në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare pjesën e orës së hershme. Edhe do mundohemi që të kënaqemi sa më shumë dhe të i mbajmë dhe syçkat hapur mbi të gjitha. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-in. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani, të shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, ta shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Do ta nisim më një herë me Travis me Alive dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

Kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM. Looks like

0-6-19-27-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj, është pak shu si provokuese, nëse do të mundje t'i bëje Zotit një pyetje, cila do t'i ishte ajo? Pra, çfarë pyetje do t'i bëje Zotit nëse do ditje ball për ball me të? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Natali Imbruglia me Turn. Kthehemi pas pak.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me pyetjen, të më dhe pyetja sot ka të bëj me pyetjen që do t'i bënit ju nëse do t'takonit Zotin. Çfarë pyetje do t'i bënit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Duket si një loj fjallësh pyetja që kemi për sot. Çfarë pyetje do... Nuk e di, një lëmsh i madh. Bledari Finlanda shkruan dhe thot: Andi, mirëmëngjes, fundjavë të mbar juve dhe të gjithë dëgjuesve të përkushtu. Të përshëndes Bledar dhe të uroj një ditë mbar. Edhe një fundjavë sa më të këndshme, se jemi ditë e premte sot edhe ditë. Hajde, ne jemi akoma natën, po gjithsesi që në të hyrë të premtes. Ndërkohë, Çimi Sarand na shkruan thot: Mirëmëngjes dhe fundjavë të mbar, Ando. Pyetja, o Zoti madhërisëm, me qënë se je i gjithë fuqishëm, pse nuk i heq nga jeta njerëzore ignorancën, luftën, sëmundjet, skamjen, etjerë, thot Çimi. Oke, shumë e bukur, kjo. Shumë e bukur, po i hoqi këto, Çim, kam përshtypjen që njerëzit do jetonin të lumtur, po çu pap më pas. Të më thënë, që se do ishte këto ignorancën, luftën, sëmundjet, urrejtjen, skamjen, gjelozin, inatin, gjithë të gjëra, domethënë si do funksiononte jeta pa gjithë këto gjëra. Pak e vështirë kjo gjëra. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që do të kemi sot. Pra, edhe një herë, çfarë pyetje do t'i bënit Zotit nëse do ta takonit sot?

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Rikthehemi në studio. Atëherë, çfarë pyetje do t'i bënit Zotit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë, në se çmë ka sjell, më ka sjell Bledari diçka. Çfarë është kjo, Bledar? Është një këshum në Facebook. Okej, gjithsesi, më të lutem asjaro, çfarë është si atëre. Nëse ke njohuritë italishtes, kjo këngë Andi bie fiks me temën. Unë do i kërkoj recetën e qetësisë shpirtërore. Ah, okej. Okay. Po çfarë këngë është? Ta hap këtë? Okej, okay. Do ta shoh më brapa. Ndërkohë, do flasim pak për një një reagim që ka bërë një qen. Është një video që është hedhur nëpër rrjetet sociale. Pronarja e këtij qeni kishte ndryshuar ngjyrën e flokëve. Një gjë që e bën shpesh herë, ju e dini të gjithë, e bën themrat zakonisht, rregullisht të gjë. Edhe madje e kemi të gjithë hall këtë pjesën që ore, se ç'ke ndryshuar, ka raste si njëri njerëzit tan më të afërt, sepse vijnë me flokë të ndryshuara, të ngjyrosura, të. Por edhe qenë të pas kanë këtë problem. Unë mendova që qenë nuk ishin kështu probleme, se i fusin një të nuhatur edhe kuptonin nga nuhatja. Jo, ishte tremur kur kishte parë të zonjën e ti, ky qeni kishte hapur sy që po ti çpa, iku trëmb i shkreti, tha pas ka ardhur njëri, filloi ti lehi që nuk je ti. Jo, nuk je kush. Të lutem, ma thirr zonjën time, se më pas kanë vjedhur zonjën. Dhe kur ajo i ka folur, i ka thirrur, e ka marrë me të mira, e kështu, më pas i është mbushur mendja dhe nuk i mbushë, edhe i mbushë mendja dhe si mbushë mendja që, a, ore, është kjo apo s'është kjo? Është kjo apo, kam një përshtypje që do t'i duhet një javë që të, si më thënë, të përshtatet edhe të mësohen me njëri tjetrin, një problem shumë i madh, e të mërshme. Po si u bë kjo gjë kështu? Nese, gjithsesi do mësohen, do të kalojnë kohë me njëri tjetrin, ka kohë sa duash. Na shkruan Rudina, thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një ditë fundjavë të bukur ju uroj. Për temën do thoja, do t'i lutesha të mbante larg nga unë dhe fëmijët e mi, njerëzit e liq, që t'jetoja më e sigurt, thotë Rudina. Okej. Okay. Mirë, do të kalojmë, do të dëgjojmë Michael Jackson me Smooth Criminal dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Për ku kështu? Në radion këmbëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me Zotin. Nëse do dilnit para Zotit, çfarë pyetje do donit që t'i bënit? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, na shkruan atëherë i sekond, Bledari, dhe thot është J-Ax, një promo për albumin e ri që ka për të dalë në shtator, Vita Morte Miracoli. Po e dëgjoja pak Bledar, shumë interesante. Edhe fjalët ishin shumë goditura, është vërtet kjo gjë. Por se, nuk e di, janë shumë pikpyetje në këtë pjesën e jetës në tokë, pse si janë shumë pikpyetje që ne nuk ja kthejmë dot përgjigjen. Nuk arrin dot të kuptosh shumë gjëra, shumë fenomene, nuk kështu janë edhe i marim si të mirëqëna, por mendoj që prap pyetje duhet i bëjmë, domethënë duhet kemi ndonjë lloj pyetje që mund t'ia bëjmë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Andi.
1: Si kaluat?
2: Mirë, si kalove ti?
1: Mirë. Pyetja për sot ka të bëj.
2: Po, dëgjova.
1: Okej. Okay. Çfarë pyetje do t'i bëje Zotit nëse do dilje përballë me të?
2: Më të uroj ty dhe gjithë dhe gjusme ditë të mbarë, fundjavë të mbarë.
1: Shumë faleminderit, gjithashtu dhe për ty.
2: Ke bërë një pyetje mjaft të goditur ditë me premte. E premte do më thënë e gjuma. E gjuma do thotë të gjithë bashkë.
1: Okej.
2: Okay. Tani, unë do t'i thosha Zotit që të shkatron të gjithë kriminelet që vrasin njerëz. Mm-hmm. Gjithë hajdutët që vjedhin miliarda, mm-hmm, miliona, dhe gjithë kriminellët që grabisin toka, se nga ignorantë nuk në gjene keqe, ignorantë nuk kjenë gjithmonë.
1: Pse, nuk mendon që ignorantët janë të rezikshme edhe ignorantët?
2: Po shiko, ignoranti nuk e ka vete ndora, gjithia i haqbën.
1: Po, nga ignoranta mund të bëj të merre.
2: Qeveri këtu këtë drejtë. Me dëgjon?
1: Po, të dëgjoj.
2: Dhe fundit i kërkoj zonjës që e përshëndes, më përshëndes edhe ajo, e diva, jo? O, Andi.
1: Po.
2: Aman ma gjej këngën, po të duash të Anita Takes dhe Pavlina Nikës, këngën e nënës, ka ritmin e valsit. Po të duash të dërgoj tekstin, në mesazh të gjesh, ose të asem përmendësh, strofën e parë.
1: Jo, s'nuk e mbaj më të përmendësh, vetëm, të lutëm, nuk e mbaj më të përmendësh, vetëm,
2: ma... Pavlina Nika i duet. Ka ritmin e valsit.
1: Ma shkruaj me mesazh të lutem. Më dëgjoj. Ma shkruaj me mesazh të lutem që ta shoh edhe ta kërkoj nëse e kemi, okay?
2: Shëndet e gjithë mira.
1: Gjithashtu, kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë, po dëgjojmë Italia Starter Pack nga JX dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kape radion.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një grup, mund të themi okay, pas pak do ta diskutojmë të gjithë sepse kemi një telefonat. E përshëndesim me njërin, themi përshëndetje, për ku kështu mirëmëngjesi?
2: Mirëmëngjes, jam ti, uroj një fundjavë sa më të mbar.
1: Fundjavë të mbar edhe për ty, Sonita, si kalove njërë?
2: Ja, dje isha me vajzën ndi nga shkolla, se ka nga që ndjeka të kursin privat edhe pastaj në shtëpi.
1: Okay.
2: Po ti janë disi e kajlove, di?
1: Mirë, të përhershme, të përgjithshme, mirë, në përgjithsi mirë. Po duke ju shmangur kësaj vapës, po mirë, është verë, nuk kemi që bëjmë. Sonita, nëse do ditje para Zotit, çfar pyetje do t'i bëje?
2: Pyetje, Zot në fali, Zot, sepse para ti ishtë dela s'kush, po është pyetje, pyetje ime do ishte kjo: o Zot, pse më bëre kaq njëri me zemër të madhe? Sepse po të kesh andi pavarësisht që ta din Zoti, po ka disa që ta marrin për dobësi, më kupto?
1: Mhm.
2: Për shembull, pse më bëre me kaq shpirt të pastër?
1: Okej. Okay. Do të thënë nuk do doja që të kishte bërë me shpirt kaq të pastër?
2: Do të thënë jam shumë, do të thënë kam diçka do ta ndaj me të gjithë, më kupto? Jam kam zemër të madhe, jam shumë jo që do t'i bëj qefin vetes edhe të lavdrohem këtu, po se kam një jam shumë shpirt mirë, më kupto? Du vetëm ndihmoj të tjerët.
1: Okej.
2: Okay. Edhe kështu.
1: E kuptova.
2: Ti faj cik më ndryshe sepse te mandi të ikin legët për dushë dhe pastaj vje puna se ditu ku shkuan, në më kuptoj.
1: E kuptoj.
2: Jam shumë të më zemër mirë dhe bujare, këtë gjë mos e kësha pasit e pak më ndrydhur, o kuptoj.
1: E kuptoj. Mirë, Sonita, të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme dhe kënaqësi që folëm. Dhe gjojnë sërish.
2: Po ti herë prit, më këte dhe ti përgjigjën tate.
1: E du ta them në fund tash, se nuk mund ta them që fillin.
2: Mirë.
1: Kalosh mirë, ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Maria Carey, dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kontë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM Kapa Radio.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruaj një numër me 780 në fund, thotë: "Përshëndetje Ando, pyetja që do t'i bëja Zotit është: pse dielli i ngroh njerëzit njësoj, si të mirët ashtu dhe të ligjt?" Okej, pyetje shumë interesante. Edhe kjo, nuk e di, a do kthej e përgjigja. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Dhe pyetja ka të bëj pra me pyetjen që do t'i bënit Zotit nëse do dilnit për balti. Cile do ishte ajo? 069 20 70 222. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim për një band motoristësh. Është një band, në fakt në pamje të parë, janë shumë të egër, janë shumë të ashpër, me tatuazh, me dhe të shtin të merrin, thua ti, me çfarë merren këta. Por në fakt ata janë një band që janë për ruajtjen e kafshëve që kishtrajtohen. Ata janë bërë bashk, kanë pasur të njëjtin qëllim të gjithë së bashku, pra për mbrojtjen e kanë një lloj keqardhje për kafshët që keqtrajtohen nga të zotët, nga njerëz të huaj që janë, që mund të keqtrajtojnë një qen rrugë ose një kafshë që e gjejnë diku afër. Dhe këta çfarë kanë bërë? Janë bërë bashkë të gjithë dhe momenti që shohin diçka të tillë, shkojnë dhe i tregojnë dhëmbët, por i bën një lloj përplasje me njerëz që bëjnë këtë gjë, saqë shkon deri në, nuk e di, deri sa i fusin në burg. Bashpunojnë shumë ngushtë me policinë. Janë gjithkohon në sa herë kanë ndonjë mision, e lajmëroj policinë edhe arrin që të bashpunojnë në mënyrë shumë të ngushtë me ta. Shumë interesante kjo pjesa e pamjes që në pamje pra i paragjykon, ke një mendim komplet të kundërt. Kur e shikoj, po e shikoja foton e këtyre dhe janë komplet të shojnë në një tjetër botë, ndërkohë që qëllimi i tyre është jashtëzakonisht shumë njerëzor. Kemi një telefonatë. Përshëndesim, i themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Naim, si je?
2: Po mirë, Mandi, mirë.
1: Si duket sot?
2: Po thot xham pra për ditë.
1: Xham.
2: Mandi, tena shëndetin, mirë.
1: Po shëndetin e urojmë, për gjithë të gjë. E urojmë. si ndihesh një herë që është e premte sot e vjen dy ditë pushim kështu gjërash?
2: Plot me mall më shkojmë për punë.
1: A po, okay. Naim, nëse do dilje para Zotit, cila do ishte pyetja që do i bëje Zotit?
2: Andi, ku bim keq kemi ke Zotin e Andi, kur s'kemi keq kemi hart, rregull jemi.
1: Po mirë, okay.
2: Ne do të lutim për ditë. Unë më lutem për ditë Zotit.
1: Po. Edhe?
2: Zot, jemi gjithëve.
1: Po mirë, kjo është...
2: Shiko,
1: kjo është kërkes, kjo është lutje. Unë po flas. Kjo që theti tani është lutje, është kërkes. Ndërko, pyetje. Do më thënë, një pyetje që ty të bën përshtypje në tokë dhe thua, po mirë, për shumë, Zoti, pëse se ka bërë këtë gjënë? Ose Zoti pse sillet keq me këta, ose nuk e di, një gjë që të vjen në mendje në lidhje me mënyrën se si e ka organizuar në tokë jetesën.
2: Shikoj tani, njeriu tani ka bërë shumë rregullira, kupton ti?
1: Mhm.
2: Ku ne s'kemë pa gjë, po me gjërat e i Zoti madh tash i themi që dehet me një që na rregullon ashtu. Ku bin ai tsunam, çka kush i bin ato? Na bëj që të hem frikën. Na kujtojmë.
1: Okej. Okay. Mirë. Po pra, po çfarë pyetje do t'i bëje Zotit?
2: A ti them Zotit?
1: Po pra, kjo është çfarë pyetje do t'i bëje ti Zotit nëse do dilje ballë për ballë me të?
2: Unë ti dil se Zoti më pas në mend, mos iki nga mend.
1: Mos. Okej. Okej.
2: Dhe ne do Zotit.
1: Jo, okej, okay, nuk e di, unë po të pyes ty. Okej.
2: Të gjitha tjerë ndikojnë vetëm.
1: E kuptoj, e kuptoj. Mirë, Naim, të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme. Kënaqësi që folëm. Shumë faleminderit. Kalosh mirë, ciao, ciao, ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Heart of Gold, Neil Young. E dëgjojmë, e shijojmë dhe rikthehemi pas pak për të lexuar edhe disa mesazhe.

0: Për ku kështu?
1: Alma Elbasana shkruan dhe thot mirë më njës, Andi, një ditë të mbarë dhe sa përpyetje në them ej, na lërë kështu si që jemi dhe me plot shëndet. Kalof shbukur, sot të përshëndes Alma dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ibrahimi na shkruan nga Mikono dhe thot mirë më njës, Andi, do i thoja Zotit pse e lë luftën të ekzistojë dhe pse i le hajdutët të vjedhin. Thot Ibrahimi, pyetje shumë e goditse. Bledari Filan thot Andi dua të falenderoj juve për krah të anës profesionale, edhe nga ana njerëzore që më bën shoqëri çdo ditë e në vite. Jam shumë entuziast kur ju shoh çdo ditë në protest. Un jam bindur që ndryshimi do të ndodhë dhe shumë shpejt, por si them gjithmonë, ndryshimin duhet ta bëjmë ne në të përditshmen tonë. Ju përshëndes. Thot Bledarit, Bledarit falenderoj dhe të uroj një ditë mbar. Kjo është një shprehje, në fakt kjo shpreha që ndryshimi vjen nga ju, unë e mbaj mend që në vitet 91-92 mbaj mend kur vinin të huajt në Shqipëri, edhe nuk e di pse kush na kishte gënjur ne në atë kohë, e na thonin që shiko, do vinë të huajt të na bëjnë. Edhe do vin ata, ata do na sjellin drejtsin këtu, do na bëjnë drejtsin, mbrapa ata do na sjellin edhe pjesën e rendit, ata do na sjellin edhe mjekësinë, edhe do vinë do na sjellin edhe arsimin, edhe ata do na bëjnë. Dhe ishte një frym vërdall nëpër shoqëri, që çke o vlla mos e vrit mendjen se do vin ata të na bëjnë. Dhe kur vinin të huajt na takonin dhe ne i thonim këto budallallë që ball për ball me ta, thonin ore jeni interesi. Ju do ta bëni vetë vetën, mos prisni nga ne. Ne vim, japim dy ide, japim dy mendimet tona si na vin dhe gjëra do t'i bëni vetë, do t'i përballoni vetë. Harrojeni këtë që të vinë t'ju a bëjmë ne. Sepse edhe ka qenë një lloj dembelizmi, një frym dembelizmi në vitet 90 deri nga viti 2000, e mbaj mend kështu, nuk e di, më duket kështu sikur e kam sot këtë shprehje që dëgjoja në atko. Dhe prisnim të na bënin të tjerët, prisnim të vinin të tjerët të punonin për ne. Dhe madje edhe kjo, ishte edhe kjo, po e them kështu, idiotësia që na shkonte në mendje që të vinin ata të punonin për ne e ne të rrinim të bënim qejf. Kjo lloj fryme ishte dhe duhet ta zhdukim, vazhdon të jetë kjo gjëja. Vazhdon e dëgjoj vërdall që ja, të vi amerikanit na bëj, ja, të vi Europa të na bëj këtë drejtësisë të shpëtojmë. Do po si bëm vet ta harrojmë këtë gjë. Duhet jemi ne ata që bëjmë çdo lloj ndryshimi, çdo lloj nuk e di, në arsim, në drejtësi, në marrëdhëniet me njëri tjetrin, për të pranuar të vërtetën, për të pranuar të përditshmen, për të pranuar edhe çfarë na ka ndodhur më përpara, për dal përpara drejtësisë, për gjërat që kemi bërë më përpara. Duhet jemi shumë duhet të kuptojmë ose duhet të pranojmë defektet tona. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ka njerëz përsosur, ne na duket sikur kur e themi ne ka përfunduar. Domethënë nëse do të pranojmë këto gjëra, nëse do jemi në këtë lloj gjëje, do të besoj që do ecim shumë shpejt përpara. Ndërkohë Alma Peshkopina shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, si u gdhive o Flori? Me vapën mirë. Të përshëndes Alma, mirë, përgjithësi mirë. Është verë, i kemi pranuar tani të gjitha. Zot na fal se para Zotit veç do japim llogari e s'mund t'i kërkojmë. Por pyetja ime do ishte që pse nuk e ke bërë vdekjen me radhë? Zot na fal, pse duhet të shkojnë fëmijët para prindërve? Ditë të mbarë Andi thot Alma. Pyetja shumë goditse. Të përshëndes gjithsesi dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ne do të dëgjojmë My Sweet Lord nga George Harrison. Themi vetëm pas pak.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 për çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me Zotin. Nëse do dilni para Zotit, çfarë pyetje do doni t'i bënit? Një pyetje që jeni kurioz t'ja bënit Zotit. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bufe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Çfarë pyetje do t'i bënit Zotit nëse do dilnit për Balti? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërko, na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thotë... Amdi, okay, me më, okay. Amdi, mirë më ngjes. Unë do ta pyesja Zotin, o Zot, ku je dhe përse qëndron larg tokës, se po bëhet nami në tokë? E vërtet, jo nami, po nuk e di, më një tmerr i madh po ndos. Mirë, të përshëndes Redë dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ndërkohë që, ore, ka dalë një deklaratë, unë nuk e marr vesh dhe më kujtohet madje më kujtohet sikur është e njëjta gjë si atëherë kur ishim në mes të Covidit dhe doli, më duket, nuk e di kush doli nga qeveria amerikane, që tha doli vaksina kundra Covidit, tani u zgjidh, bota shpëtoi, bota është një vend më i mirë, e ku dion. Dhe kemi pikpyetjet tona për pjesën e vaksinës që doli e gjithë këto gjërat. Ndërkohë, së fundmi ka dalë Rusia, një gjë që ka shumë është diskutuar jashtëzakonisht shumë kohët e fundit, për që mendohet që ka nxjerr vaksinën e kancerit. Ato thonë që tani është, domethënë, është bërë eksperimenti dhe mund të ofrohet, ata thonë që mund të ofrohet falas dhe shumë gjëra do të ecin mbar. Tani unë nuk e di sa e vërtetë është kjo gjëja, ku mund ta provojnë, si mund të funksionoj e gjithë të gjërat, por nga Rusia vinë këto lloj lajmesh, pra që rusët kanë nxjerr vaksinën kundra kancerit. Nuk e marr vesh, a ka zgjedhje ky Putin këto kohë? Se amerikanët e nxorën kur kishte zgjedhje, edhe kur u hoq, më duket, Trumpi dhe u vu Biden. Ditën e parë që fitoi Biden zgjedhjet, direkt doli vaksina dhe shpëtoi bota. Tani nuk e di, a është e njëjta gjë kjo gjëja që ka nxjerrë Rusia. Turi Divjak na shkruan, thotë: Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Për ku kështu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur, një fundjavë të këndshme të kesh. Ne do kalojmë një herë tek Clint Çollaku dhe me këngë Gënjej.

0: duhesh kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM, Kape Radio.
1: Një tip kishte një shtëpi private dhe kishte vënë re disa bleta grerza, kam shumë, jo, nuk duke si ishin grerza, që po i vinin këte nga shtëpia, o e tha, nga erdhën këta, po nga nga ndalë të grerza të njëse, s'kam pasur grerza, po nga një dit që ishte një dit tjetër dolen tre, më pas u bën 5, më pas u bën 10, nga 10 u bën 20, u bën bestisëse, o e tha, ku i janë këta, këta kanë bërë folese, s'ka mundësi, dhe i futi një të kontroluar në vërdal rreth rrotullës shtëpis, kur e gjeti kishin bërë një tip foleje poshtë një dhe më thënë kishte tip verande tip balkoni poshtë balkonit, kishin bërë një kacube kështu si të vogël dhe ishte fiks për të bërë gjëmën dhe nuk dinte si të afroj e pa tha të vishe me ndonjë rrobë të madhe kështu ta heq, jo, si që i nuk afroheshe dot. Jo, no, ju bëheshin agresive gato grerzat. Dhe u kujtua. Ua, tha si më vajti mendja, gjeni. Ai kishte një dron? Droni për çfarë? Sepse është vetëm për të xhiruar? Jo. Droni është edhe për të hequr folet e grerzave. Edhe këtë bëri, ngriti dronin, u fut brenda në shtëpi. I futi dhe gjithë pjestarët e tjerë në shtëpi, e tha tani do shojmë nga gjami spektakl. Dhe e ngriti dronin dhe i atëshoj helikat mu tek vëndi i bletve i grerzave. Dhe filloj aty e grë këtu e grë aty e grë grë grë dhe në fund fare e rëdzoj atë folen e grerzave, ato u acaruan, po qëfar do t'i bënin? Ishin byllur gjamat, s'kishi ku t'i binin. Bjeri këte vinin rotull, e ky prap i shkonte edhe me folen që kishte rënë në tokë, prap shkonte i grici derisa e shkatroi komplet folen dhe grerzat u shpërndan dhe nuk kishin më dëme aty rotull. Dhe aty me njëherë më shkoi mendja tek ajo që unë kam pasur gjithmonë kundra këtyre gjërave teknologjike. Ja pra që shërbejnë edhe për mirë këto gjithë kjo teknologji e lartë, gjithë to shpikje që po bën njerëzimi. Na shkruan Kristi nga Zvicra dhe thotë mirëmëngjes Andi, do ta pyesja që pse të gjithë njerëzit e kërkojnë shpëtimin prej teje dhe jo prej vetes së tyre. Unë mendoj se Zoti na ka dhënë trurin për të menduar dhe duart për të punuar. Se i përdori njerëzit për keq, çfarë ka Zoti? Fundjavë të mbarë Andi, kalofshi mirë të gjithë, përshëndes Krisë dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Mirë, vazhdoni na shkruani, ne ndërkohë do të dëgjojmë Nek me Contromano, kthehemi pas pak.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Po shikoja një super ndeshje të në Angli, më duket se bëhej ndeshja, dhe ishte Gjermania kundra Anglisë, por ishte më duket se ishte mbi 75 vjeç. O mbi 75 vjeç, o mbi 80 vjeç, diçka e tillë, dhe vraponin në fush me skema, me gjëra. E di që luanin më mirë se ç'luaj un kur luaj futboll. Ma hoqën trurin fare, po thash, po kjo pun tani. Po ç'është kjo pun, po si na. Po nuk e di, të papar fare, dhe të mendosh që ishte me tifoz, ishte stadiumi, ishte plot me tifoz, ose mbase mund të jeni ish futbollist të viteve sa i bie, 30, viteve 70 mbase. Futbollist të viteve 70. Shumë interesante do ishte. Edhe të bënin ndeshje se janë bërë me 50 vjeçar deri në 60, okay. Po 75, 80 dhe të vraponin në përfush, bënin pasa, finde, ikje, gjuajtje penaltie, gjuajtje me kokë, nga lloj-lloj. Pash një portier i erë, ai ishte si nuk e di, si Spider-Man-ja, e kapte çdo top që gjuajë në port. Por aty mendova, thash, ah, si kur të jem edhe unë, kur të shkoj në këtë mosh, të jem si punë e këtyre, gjeth. Me që e kishim për këta, Queen, We Are The Champions.

0: është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radio.
1: Do flasim tani shpejt e shpejt për një histori shumë interesante. Një vajz shikon të gjithmonë fotot e prindërve të tyre, e të saj, fotot e dasmës, dhe i bënde përshtype gjithmonë një gjë, që mamaja e saj ishte veshur me fustan nusërie, kurse babi i saj ishte i veshur me një, me pantalonat shkurtra dhe me një kanatiere, kafe, sikur sa ishte kthyer nga plazhi. Dhe këta të dy ishin duke prerë tortën e dasmës, pra të çiftit, të martesës. Dhe asnjëherë nuk e gjente pyetur, o ba, po pse je veshur kështu ditën e martesës, o ba, tani ç'është kjo punë? Dhe nuk e rrit rri dhe e pyet. Dhe i thotë i ati, po shiko si është puna, më të ke qenë babi. Unë me mamin tënd ishim të lidhur, të dashuruar, e kështu. Një ditë bukur më thotë mami, dëgjoj, kemi një festë shtëpia, një festë të madhe, shumë të rëndësishme, po ashtu hajde se jemi mbledhur gjithë. E tha, shkova. U vesha si qisha, u ktheva nga peshkimi me ato rroba si qisha, vajta. Dhe kur shkoj atje ç'të sho, ishte organizuar një dasëm, o ishin të gjitha, domethënë ishin me orkestër, me njerëz që gëzonin, me të gjitha, me të gjitha, nuk mungonte asnjë gjë. Pash edhe të dashurën time që ishte tek altari dhe po mpriste mua që të shkoje atje. Dhe unë me pantallona të shkurtra kështu si fot duart në xhep, e po shkoja pak të anohesha njëherë nga njëra anë, njëherë nga ana tjetra, që ç'është kjo punë tani? Vajti aty, tha, "A do ti po dua, po ti a do dua dhe unë?" Por nuk i ka plasur fare, e bëri direkt, nuk është se tha, "O ç'është kjo? Kujt ja bëni ju këtë?" Jo. Shkoi u martua, nuk ja bëri syrit tër. Fare. Bra, trim, bitrima, jo Gjergje Lezadia në rastin konkret, por ky tipi që është duhet jetë nga Meksika, dhe u martua, unë kërë e dëgjova këtë dhe thash, po zotin ma, thash, e martuan me zorë të shkretin. Po që shkjo e martes shu? Po të pak të në ta kishin pyetur, se tani do njerë duhet pyetur edhe dhëndri, apo edhe nusja, dhe nuk janë që janë to skema. Po nese, gjithsesi ky është i lumtur, ky ka qenë i lumtur me bashortën e tij. Edhe po ja thosh edhe fëmijëve këtë gjë. Ndërkohë Joni Itali thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj ty dhe dëgjuesve një ditë të fundjavë të bukur. Unë Zoti do t'i thoja shumë faleminderit për gjithçka dhe që ki mëshirë për të gjithë ne. Ju përshëndes, thotë Joni, përshëndes, ju uroj një ditë mbarë dhe një fundjavë të këndshme. Ne do të dëgjojmë në këto momente Elton John, Are You Ready for Love? Fix fare, siç i tha ajo nusja bashortit të tij të ardhshëm.

Rikthemi, rikthemi në studio dhe do të lexojmë mesazhin që ka ardhur nga Turi Divjak që thotë Ando, zoti do t'i thoja, na shpëto nga plerat e shpirtit. Okej. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetje. Ndërkohë Redi na shkruan dhe thotë o zot, si na le vetëm me një zeqine. Okej. Edhe kjo pyetje shumë shumë e rëndësishme është. Mirë, do të dëgjojmë me njëherë, do të jemi bashkë deri në orën 7. Për gjithë ju që keni hapur radio në këto momente, jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli. Do jemi së bashku deri në 7. Kemi nisur që në 5 emisionin e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ne do dëgjojmë Alphaville dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku shuka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku shuka i shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku shuka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjesi nga Kolonja.
4: Të përshëndes, Spartak, si e?
5: Mirë, mirë, si jeti?
4: Mirë, si ke qenë këto ko?
5: Po, mirë, me shira atje.
4: Me shira, okay, shumë mirë. Spartak, pyetja për sot, nuk e di, nëse e dëgjove?
5: Jo.
4: Atëherë, nëse do dilje para Zotit, çfarë pyetje do t'i bëje?
5: Të ndalonin ato protesta në Tiranë se na mërzitën.
4: Po jo, kjo s'është pyetje.
5: Po mirë, kështu të kam qefun.
4: Kështu të ke qef ti thuash, okay, shumë mirë. Ciao, kalosh mirë, kënaqësi. Mirë, ndërkohë na shkruan Milanisti 563, thotë Gjesi Ando nga çunat e Semanit, një përshëndetje për magazinier Xhulin që është i veçantë në llojin e vet. Ta përshëndesim magazinier Xhulin, ju uroj gjithë çunave të kaloni një fundjavë të këndshme dhe me krah leta në punë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë të mbarë ju uroj. E të shtem, kjo puna e Zotit për brezin tim është si ekzistenca e babagjyshit të vitit të ri për kalamajt. Megjithatë, për ditë i them Zotit kur shoh ti mbir që del në 6 mbasdite nga shtëpia dhe kthehet në 11, kur shoh gjithë rinin që duhet të ishin nëpër plazhe dhe protestojnë, dhe ai ndyrësira na del si sheik në plazh, i kam thënë dhe i them Zotit, o Zot, kur bëre njerin? Çdeshe që bëre edhe Arin. Okay. Fundjavë të bukur ju uroj, megjithatë e di ku do të jetë fundjava juaj. Zotit i them vure dorën në zemër për fëmijët tan, thotë Barda Tiranë. Barda, të përshëndes. Turoj një fundjavë të këndshme. Mirë, ne do të dëgjojmë Muse dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Një grup studiuesish nga Japonia kanë po merren me studime dhe janë drejt zbulimit ose drejt një arritje shumë të madhe. Ata janë duke zbuluar një lloj droge që do të rrisi sërish dhëmbët që njerëzve nuk u dalin më. Janë këtë gjë po arrin ta bëjnë duke bllokuar proteinën që quhet USAG1, që nuk e lejon pra rritjen e dhëmbëve. Këtë kanë filluar duke bërë eksperimente tek mint me për këtë gjë pikërisht. Dhe i gjithë inspirimi ka ardhur nga kafshët siç janë peshkaqenët apo edhe elefantët, që të cilët kur i ikin, domethënë kur i bien dhëmbët, natyralisht në natyrshëm fillojnë i dalin sërish dhe kthehen në gjendjen e mëparshme. I ka studiuar pra që çfarë ndodh me ta, pse u ndodh, pse i rriten sërish, dhe kanë arritur pra në këtë lloj teorie. Nuk e di, kam një përshtypje që do jetë një zbulim i jashtëzakonshëm. Një zbulim i jashtëzakonshëm. Imagjinoni që të zbulojnë edhe një herë pra që të e para punës do ketë probleme, po nëse gjithsesi është tjetër gjë ajo, por sa do ndihmonte njerëzit për punën e dhëmbëve nëse do dilte kjo lloj fakt ka një pak emër kështu që thotë është një lloj droge, por që ndihmon pra për rritjen e dhëmbëve që ti nuk që një njeriu, një personi apo një tjetri nuk i dalin më, që nuk arritur ti trajtojë në kohën e duhur për një arsye apo për një tjetër, nuk e ka më një dhëmb. Kështu që nëpërmjet asaj do t'i rrisin sërish. Grani na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Sando, po të kesh mundësi ti bësh pyetje, ta takosh. Besoj se s'ke më pyetje, thotë. Ah, okay. Okay, Grani, përshëndes, të uroj ditë mbar. E di këtë që. Joni Dalina shkruan thotë: o Andi, edhe diçka, desha të uroj dhe të komplimentoj për durimin që ke dhe autoritetin që mban se ke të bësh me lloj njeriu sot në vend që rinia e sotme të përkrahet, nga kush nuk ka mundësi të marr pjesë në protest, dalin që janë pro kriminalistit ton, vinë thonë na mërziten. Okay. E mirë, nuk jon përshëndes. Përshëndes edhe të uroj ditë mbar. Faleminderit për mesazhin. Nuk po e lexoj se e lexoj vetëm kur mos jem në emision. Ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Animal Instinct dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 6:45 minuta.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi posë. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
2: Puna nuk prest, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Club FM.
4: Për ku kështu?
5: Erdo në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pare se ta mbyllim do lexojmë mesazh nga Turi Divjak që thot mosha e tretë e bëri jetën si e deshi dhe fëmijëve të tyre u a bëri ferr me zgjedhjet e tyre. Tani të lënë të rinj të bëjnë zgjedhjen e tyre, thot Turi Divjak. Turi, përshëndes, ju përshëndes të gjithëve. Uroj që të kaloni një fundjavë të këndshme. Pas pak do të jeni me Treshen Fantastike, me Evin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Bashkë mbyllim këtu, do të dëgjohemi nesër në Tri Klub. Dhe më pas ditës nesërme do ta themi se ku do të dëgjohemi sërish. Kalofshi bukur, fundjavë të këndshme. Ciao.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41

0: surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet

0: një marin aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjësë ishtë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Dhe pa pritur, pa kuptu,
6: është e premte.
5: Mirë mëngjesi në këtë të premte shumë.
7: Mirë mëngjesi.
5: O, Andi.
6: O, Andi, po ti më.
5: Po, o, zor, po ikot njërin punën tonë tani. Është e premte, Andi, nuk do kthesh më, mund t'ikësh tani. Ja, ku e ke derën, nisu i dashur.
6: Vazhdo, Andi, vazhdo. Mirë mëngjesi gjithë, vora është në 7:01 minutë, data 7 gusht, është e premte. Dhe dita e preferencave muzikore si për her playlistën e bëni ju që po na dëgjoni në 069 20 70 222. Sa i përket freskut, mua më duk pak fresk sot.
5: Sot të duk fresk, jo, mua më duk shumë vapja. Shikoj se ti më dërsi dur të dia,
6: nuk e di pse. Bicikletë, vapa po e bë.
5: Shikon edhe nëse do ishte freskët, dhe bicikletë nuk është se është dërsitja e një llojit, por nuk e di, mua më duk vap. Si të duk ty?

0: në gjithë këtë
1: freskët
0: është, ti çohesh herët, je zog, je zog i hershëm.
2: Po pse duhet të bim dakord me ty, Sasha? Është freskë.
0: Jo, jo, nuk nuk dua të vini dakord, thjesht dua të marr një mesatare se un jam parashikuesja e motrit apo jo.
3: Si erdhe?
0: Si erdhe?
1: Bëra rrugë në këmbë.
0: Po, bëra rrugë në këmbë.
3: Po të bësh rrugë, patjetër që do kesh vap.
2: Kështu që ja dhe un kam
0: mesin. Altin është vap apo është freskët sot?
1: Gojja freskët ishte.
2: Sa është kjo tani, po bën kuice?
0: Jo, po vjeni gjithë kundra me, nëse. Ju lutem na shkruani në 069 20 70 222 nëse ju duk një mëngjes i freskët apo i vapshëm.
2: Po, Sasha, na tregoti temperaturat, po leri njerëzit do bëjnë punën tonë.
0: Un kam mënyrat e mia për të matur temperaturat dhe
2: motin.
0: Si për shembull, edhe statistikat në terren. Jo, edhe në terren statistikat. Un dua ta shoh se feels like nga njerëzit merret. Feels like
2: gjithmonë aty.
0: Kështu që un
2: mos të Bryli, po çka është e Bryli, që si pas statistikave është vendi më i ndotur i Tiranës, mm-hmm. ose ndoshta një nga të ndoturit. Aty do të jetë aty do të jetë 47 mendoj.
0: 47 gradë Celsius.
2: Mirëmëngjesi grupi, na thotë jonin nga Italia. Respekt për ju, por ju lutem në linjë rehat Andin. Ju përshëndes të gjithë. Ore, rehat, ja iku.
1: Iku.
0: Dëgjoj, ai ka dëshirë të rrimë ne, nuk është se ne e mbajmë me zor. Madje ne i themi ik në shtëpi, fli, ik, vazhdo funduar,
2: fillo me Valtinin në mikrofon, jo kush do flas, kush do flas, nuk e di domethënë çfarë po ndodh. Në fakt sot dëgjojë preferenca muzikore, e rikujtojmë, na shkruani dhe presim çfarë doni të dëgjoni. Ne falenderojmë Enotodi Hospital, shkojmë me Imagine Dragons.

0: themi shpesh në këto ditë Tirana është bosh edhe shijohet maksimalisht, aty shef vendet e parkimit që nuk i ke pa kurrë të lira. Madje e shet trotuarin vërtet si është ndërtuar.
1: Po kjo karrike e padukshme ku është?
0: Pse nuk ka mabidona? Pse nuk ka shishën e për
2: konat
1: për të konat? Ka diçka që është bosh.
0: Ka diçka, pastaj do uj çmendja është gushtë. Kështu na thotë Lajdon, mirëmëngjes Tirana bosh për momentin me një foto nga rruga Kavajës, nëse zgabohem nuk e shoh. Jo, nga Laprak. Ndërkohë kemi një mesazh tjetër që vjen nga Avziu. Nxora dorën nga makina, është freskët. Mirëmëngjes, edhe thotë edhe ka shkruar temperatura 26 gradë në këtë moment.
2: Në këtë moment
1: është freskët.
2: Mirë, është freskët. Pra, bijem dakord të gjithë unanimisht që sot është një mëngjes i freskët.
0: Si Sasha maska dhe këtë temperaturë me dorë jashtë darës.
2: Po tash pra, të dhënat empirike janë shumë të rëndësishme në terrenin.
0: Është vërtet, është vërtet. Kështu që na shkruani 26 gradë thotë Avziu, sa është tek qyteti juaj dhe presim preferencat muzikore. Luna per te Vasco Rossi.

0: Albani na shkruan mi mjesi
1: Mjesi Alban
0: dhe fundjavë të bukur, lutëm një kënga Eros Ramazzotti.
1: Pa ja filloj italianizimi tani, është e premte po, edhe dihet kjo gjë.
0: Kemi një mesaj që unë nuk e di në cilin qytet ndodhesh i dashur Elton, dhe na ka nisur 20.5 grad Celsius.
1: 20.5 grad Celsius.
0: A jeni Island?
2: A
0: jeni
2: freset,
0: Island? Ku ndin të ndodhesh? 20 du t'jetë në veri.
1: Nuk e di, nuk e di. Po është mëngjes edhe kam përshtypjen janë normale këto temperatura.
0: Mos jem Bullgari, nuk e dim ku je, nuk e di vërtet ku je. 20 gradë sot edhe e shkruan te makina e vet.
1: Te
0: Gruskoti. Kështu që interesante është si lëvron temperatura nga një qytet, qytet tjetër edhe ndoshta shtet, nuk e dim tani.
1: Kjo verë ka qenë për tu patur zili sepse në fakt nuk na ka ngacmuar shumë me temperaturat e larta. Edhe kur ka shkuar 40-42 ka qenë nga mesi i ditës, po e kemi thënë hera herës që ne kemi fjetur shumë të qetë si rallë herë ka ndodhur në Tiranë po, ose pra, në Shqipëri gjatë muajve korrik dhe gusht.
0: E vërtet. Ta bëjmë një mendim dita apo kur të kthehemi?
2: Shaka.
0: Shaka. Eros Ramazzotti, Tina Turner.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Klodi Mimgjesi thot shurup, grupi shurupi do doja të dëgjoj Hard nga Pet Shop Boys, kalofshi sa më bukur. Ndërkohë ka një kuriozitet nga Avziu, i cili e pyeta ku ishten me vendodhje dhe më thot: "Për kuriozitet, nga stacioni i trenit ku unë jetoj, zbret me 2 gradë më poshtë me liçenin e that ku unë kam punën. Është e zakonshme kjo diferencë." Edhe na ka shkruar me dy foto, 26 gradë të një vend, 24 të tjetri.
1: Po, po, po.
0: Kështu që është shumë
1: normale. Është normal në fakt Tirana, duke qenë se është bërë një qytet mapë dhe ndryshon shumë gradacioni.
0: Kush është e brylit në ajmasi? Pak edhe ndërkohë kemi tjetër preferencë muzikore që vjen nga Iliri. Mimgjesi, Can't Hold Us Down nga Michael Moore thotë të kërkoj dhe ne
1: pesim. Edhe zoti Mitri na ka shkruar mimgjes klubisa dhe klubis, kalofshi një fundjavë të bukur. Sot po kërkoj këngën Elegji për Jakub Ferrin nga Djemtë Detit.
0: Shumë
1: e bukur është. E kemi edhe në variantin e Eugen Bushpepës kanë përshtypjen, po do Djemtë Detit.
0: Ose do të bëhet protestin se kjo këngë është tamam për protestë,
1: domethënë. Sta vazhdon shumë e zjarrt korrespondentin kryesor Andi Begolli, i cili është çdo ditë atje na sjell të dhëna nga terreni, por edhe mediat e kanë raportuar disa prej tyre. Protesta vazhdon, është më e pakt në numër për shkak të temperaturave të larta dhe pushimeve që kanë marrë njerëzit, ama kur bëhet e gjithë kortezhi i njerëzve që i turma e njerëzve që ecin rrugëve të Tiranës, është shumë e zjarrt dhe nuk ka rënë energjia fare, ndonse ka shënuar ditën e 69 të saj dhe për momentin është proteste rekordmene sepse asnjë nga protestat shqiptare nuk në historinë e popullit shqiptar nuk kanë zgjatur në 69 ditë. Sot presim të 70.
0: Bukur, bukur. Një mendim shpejt apo asani se kemi mundësi.
1: Shaka, kot të them, kot të them, kot.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
4: Ora 7:31 minuta.
5: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
9: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po ky ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësin.
13: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
14: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Pranoni pagesa me kart?
16: Po si?
17: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: mirë në program. Ndërkohë falenderoj Maniflex, i cili në fakt yes. na bën të flëm më mirë, do thosh ti pse Sasha?
1: Pa hajevi, mësuaj se ti e ekspertja e gjumit,
0: ta them unë, Sasha,
1: se janë teknika me aloe vera,
0: jo vetëm
1: se ke thënë, se
0: çna
1: ke thënë
0: aloe inchu, ta mësoj tani si ç'ësh, aloe in. Nuk diti nga këto aloe in, në fakt të bën të flesh ndryshe. Në fakt unë e kam thënë sepse e kam marrë dhe vetë si dyshek. Aloe in e keni te, në të gjitha showroom-et dhe sigurisht made in Italy 100% mos harroni sepse freskin.
1: A mund shkoj ta bëj për shkakun një provë aty e vi aty në vend?
0: Kam frikë se do të zë gjumi zemra ime.
1: E di,
2: do të
0: emision, do të zë gjumi.
2: Sasha sa bëson kokën më një herë. Pap.
0: Nuk ka faj. E pri, disi do të zë gjumi kur të marrësh vesh që kushton vetëm 37.000 lekë.
1: Jo, mos po fle aty, po e marr direkt në shtëpi tani.
0: Mere, është 100% made in Italy dhe Maniflex dihet që e sjell standardin e gjumit ndryshe. Shkoni dhe provojeni në çdo showroom Maniflex. E falenderojmë që mundson programin tonë. Shkojmë me tani, djem të detit.
1: Zërin në fund.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Është një fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Sunshine Right Now Spring, thotë Endriti, ndërkohë mentori kërkon YouTube Beautiful Day dhe Ani ka kërkuar Eminem, Markeli thotë Mimgjesi Evi do Mono, Castro Zizo Bojkelako, e kështu me radhë, Krisi nga Zvicra,
1: Tina Turner, David Bowie thotë Krisi.
0: Sa shumë, ja të shojmë çfarë do vendosi.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
2: Po që qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Ora 8.
10: On Club FM.
11: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Pse? Në gjues të Club FM mëngjes ju njohi me lajmet e orës 8. Protestat kundër qeverisë vijojnë ditën e 69 me qytetarët në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga SPAK. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre dhe kanë bërë lajmëruar për shkallëzim të aksionit për fshill bllokimin e rrugëve nëse nuk do të ketë një reagim nga autoritetet. Ndërkohë protesta e banorëve të Divjakës kundra reformës që e shkrin bashkinë me Lushnjën ka hyrë në ditën e 7. Banorët e tyre kanë kërkuar gjatë protestave të mëparshme që bashkia e Divjakës nuk duhet të bashkohet me Lushnjën. Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu ndër të tjera që deputetët që kanë marrë votat duhet të jenë në shesh për natë në mbështetje të kauzës. Protestuesit dogjen edhe karta të antarësisë së Partisë Socialiste. Në nisje të sesionit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Edi Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sesionit të ri pas pushimeve verore. Kanë hyrë në fuqinë ndryshimet e reja në kodin rrugor duke shpërsuar masat në shkelzve. Leja e drejtimit hiqet për gjithmonë për drejtuesit që kapen për herë të dytë duke drejtuar nën efektin e alkoolit. Gjithashtu janë arritur gjobat për gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme. Dalohet përdorimi i telefonit në dorë edhe për ciklistët dhe drejtuesit e automjeteve deri në 50 kubik, ndërsa për drejtuesit e rinj zbatohet tolerancë zero ndaj alkoolit dhe kufizimit.

0: Dime të reja të shpejtësis. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. You shot it out. Titanium. The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mëngjesit të gjithë dhe ndërkohë falenderojmë dhe GoTech Electronics që dej me datë 31 gusht keni disa super oferta: kondicioner Hyundai me 29.990 lek, frigorifer Candy total në frosh të shiosh shumë filmat, marrësh një televizor 27.990 lek, të kesh shumë shumë gjëra të tjera në GoTech Electronics. Mos harroni deri datën 31 gusht të shkoni dhe shikoni çfarë mund të ndryshoni në elektroshtëpiakët e vogla po edhe të mëdha. Ndërkohë presim preferencat muzikore në 069 20 70 222. Kemi disa, por pas pak do t'i lexojmë të gjitha sepse tani do t'i dëgjojmë mono.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residenc, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Me kartë ju lutëm?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete?
6: Edhe baristi?
7: Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
6: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
12: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
13: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. kokën lart me OkiTask. Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
15: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
16: Tonight, I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on, come on everybody. We're gonna do this one together.

0: Jemi këtu në programa dhe të bëjmë personajin shpejt e shpejt. Se unë e kam parë dje, gati
1: ke parë një burë,
0: një burë kam parë.
1: Ke parë një burë artist.
0: Artist e kam parë.
2: Bravo.
1: Dhe ky artisti është këngëtar.
0: Jo.
2: Atëherë ky artisti është e sigurt që është kitarist.
0: Jo.
1: Sa i sigurt je Maldin? Atëherë është aktore.
0: Aktore është.
1: Aktore, aktor yll i bukur.
2: Në bukuria është relative, Sasha, nuk e them. I shëmtuar si themi dot.
0: I lezetshëm është.
1: I lezetshëm është dhe është tek të 30-tat e tij.
0: Jo, më shumë.
2: Atëherë ky është djali i një aktore.
0: Jo.
2: Jo.
1: Jo, ai është simpatik Altin.
2: Varet o Sasha, bukuria relative.
1: Po, po, si gjithçka tjetër.
0: Më shpejt, më shpejt ju lutem.
1: Pse më shpejt? Devi kemi kohën e botës për të folur.
2: Atëherë 30 sekonda.
1: Ky është më së shumti aktor teatri.
0: Edhe
1: teatri, edhe filmi,
0: po jo në teatrin kombëtar.
1: Jo në teatrin kombëtar,
0: do në projekte.
2: Tamasha që nga i Shkodrës
1: apo? Ah, mos është i Shkodrës?
0: Jo, pak më poshtë
1: Shkodrës.
2: Jo, Elbasani, Elbasani.
0: Jo, në Lezhë qëndroni.
1: Në Lezhë, ah, mos është G-ja?
0: G-ja.
1: G-ja.
0: Ju dashë gjitha mundësitë, s'kemi kohë,
2: kjo ishte ndihma që duhet.
1: G-ja, shumë simpatik si aktor.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank. Kap valën ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lekë. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'e jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
11: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
14: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
15: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Dhe Klodiana ka fituar kuicin e personazhit që kisha parë unë. Gentian Zenela ishte personazhi. Yes. E dashur Klodiana me numrin e telefonit 039 ke fituar një glina, një cooler bag nga Glina dhe kufje, sepse e gjithë bota e thot me një tjetër gjë, një tjetër emër, por ne i themi glina,
5: e kemi vendosur unanimisht edhe nuk e ndryshojmë dot.
4: Nuk e ndryshojmë dot
5: nga fjalori.
4: E dashur, mund të vishë të rreqësh duratën tënde çdo të njëjtë nga ora 3 deri në orën 6 dhe kemi kërkesë muzikore shpejt ta lexojmë nga Arbri. Përshëndetje, do doja Linkin Park What I've Done. Ku ma keni çuar Gentin? Jeni më të mirë. Gentin është me pushime.
5: Ka ikur me dëshirë, nuk e kemi çuar.
4: Tani do ta shikoni, do ta ndjeni, do ta ndjeni nga e hëna, do ta keni këtu midis nesh. Ndërkohë vazhdojnë në preferencat muzikore. Falling Up, Juli nga Tirana ka kërkuar. Përshëndes djalin tim Priamin, e dua shumë.
5: Okay. Alina, mund ta kërkoj edhe unë një këngë të lutem?
6: Patjetër.
5: Unë dua këngën Ere nga Evi Reçi, sepse është një këngë shumë interesante. Dua ta shoh me videoklip, po s'ka problem.
4: Shikoni në YouTube.
5: Videoklipi është më interesant se sa çdo videoklip që kemi parë ndonjëherë nga Evi, duke qenë se është bashkuar inteligjenca artificiale me një njeri real që ne kemi këtu përballë mikrofonit çdo ditë, për herë të parë në Shqipëri.
4: Bukur.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpin? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026,

0: Surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Jemi rikthyer në program dhe kemi pafund kërkesa. Luna është kërkuar, mëngjesi thotë dhe Elina nga Belgjika kërkoi këngën që sapo dëgjuam
1: timen. Po prit mos e ke dhe shumë komplimente, Evi sa e bukur kënga, Evi më pëlqen shumë.
0: Faleminderit.
1: E ke pse nuk e lexon këto po bëhesh
2: Gendi
0: Deçka quhem unë.
1: Nuk quhesh Gendi Deçka, po duhet i lexosh gjërat. Faleminderit,
0: faleminderit shumë. Ndërkohë grupi Gjegjes sot Olsi Bad Boys dua thotë.
1: Bad Boys.
0: Por derisa të gjej çfarë do dëgjojmë, ne do shkojmë pak të shohim çfarë ndodh në TBU. Tirana Business University, nëse do të dish, është universiteti vetëm shqiptar që është pjesë e GBSN. Do thush ti çfarë është? Është një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë, që do thotë me shumë mundësi, me shumë bashkëpunime dhe një përvojë akademike me standarde ndërkombëtare. Për
1: të
0: gjithë ju që jeni të interesuar, shikoni çfarë ofron Tirana Business University dhe sigurisht ne rikthehemi në emisionin ton për të parë çfarë doni të dëgjoni sot, të gjitha preferencat muzikore. Lunën e lexuam, çfarë tjetër kam mbetur?
1: Luna është e përjashtme.
0: Dhe Led Zeppelin.
1: Led Zeppelin dhe unë ju kujtoj që do të bëjmë një quiz të mrekullueshëm fjalorthi.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho, po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit, prit, po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndo një gjë më të fort?
2: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rog.
1: E nëse dua të mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron program

0: kvaliteti i mira mundësive.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
7: Ora 9.
8: And now, the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dhe gjues të Klab FM, mirë mëngjes, ju njohim i lajmet e orës 9. Vion puna për izolimin e vatrës së zjarrit në Panahor të Mallakastrës, ndërsa në teren po angazhojnë forca të shumta për të bërë të mundur vënjen në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4 mjete zjarr fikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake. Ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri, i cili synon të ndihmojë shuarjen e vatrave të zjarrit dhe vënjen në kontroll të situatës. 4 familje janë evakuuar nga banesat e tyre. Protestat kundër qeverisë vijojnë në ditën e tyre të 69 me qytetarët në bulevard duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe hetimin e tij nga SPAK. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre dhe kanë paralajmëruar për shkallëzim të aksionit, përfshirë dhe bllokimin e rrugëve nëse nuk do të ketë asnjë reagim nga autoritetet përkatëse. Ndërkohë protestat e banorëve të Divjakës kundra reformës që e shkrim bashkinë e tyre me të Lushnjës ka hyrë në ditën e 7. Banorët në fjalë kanë kërkuar edhe gjatë protestave të mëparshme që bashkia e Divjakës nuk duhet të bashkohet me Lushnjën. Protestuesit kanë kërkuar ndër të tjera që deputetët që kanë marrë vota duhet të jenë në shesh për natë në mbështetje të kauzës. Protestuesit dogjën edhe kartat e antarësisë së Partisë Socialiste. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet e tyre në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri.

0: pushimeve verore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shpërndar dhurata me fjalor sin që ka pregatitur Sashenka. Gati, të shojmë çfarë
1: se dim.
0: Fjalë ke zgjedhur, gati.
1: Fare mirë, në fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloje-lloje, forma-forma, ngjyra-ngjyra. Sot kam gjetur një fjalë që është shumë e këndshme në të dëgjuar, por në fakt nuk përshkruan diçka aq të këndshme. Si i themin ndryshe, një burri që përgjithsisht është i shkurtër. Burrave ju
0: sigenti desh ka gjën këto fjalë.
1: Nuk e di pse.
0: Po?
1: Por kjo fjalë e përdoret gjithashtu po jap ndihmën që në kryet herës sepse nuk kemi dhe shumë kohë, por gjithashtu me këtë fjalën përshkruajmë edhe gjëra që janë të mbledhura, të rrudhura ose shtëpi të vogla, gjëra që janë pak
2: gjëra
1: të vogla, pikërisht 069 20 70 222.
0: Bukur, Sasha, unë do t'jap një këshill edhe pse nuk është e marrë sot, po mbaje në mend këtë, shënoj në kalendar që çdo të marr të bësh një blerje me Mastercard, sepse nëse ti bën
1: të marr të, për shembull,
0: sepse çdo të martë me kartë Mastercard ti mund të blesh ushqim, pije, hotel apo taksi, të bësh të pagesa dhe me një herë pas 10 ditësh pikërisht 10% do të kthehet të shumës që ke paguar.
1: Pra, seriozisht,
0: bëj një regjistrim shpejt tek priceless.com/dit, ku do shohësh gjitha informacionet dhe të çdo të martë bëj blerjet e tua se 10% do të kthehet. Bukur, pas pak do të lexojmë dhe alternativat e fjalorit.
1: Deri tani keni të pasaktë, ju të gjithë që keni shkruar.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: jo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushime.
4: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: asnjë alternativë të sakt. Xhuç thot dikur shkurta biç, xhuç ma xhuç.
1: Po janë se po kishim këto.
0: Pinxo.
1: Do kishim bërë.
0: E pra, e do ta kuptoni se si është logjika e gjës. Është një fjalë që nuk është se e përmendim gjatë ditëve normale, gjatë një bisede normale. Mos është Liliput thot dikur tjetër xhuç shkurta biç, vocë rak. Jo, për gjithë ju që keni ndezur radio në këtë moment, ne po kërkojmë se si i themi ndryshe një burri të shkurtër, shtat shkurtër, jo me ndonjë sindrom të rrallë, po thjesht është shtat shkurtër nga natyra, gjithashtu e përdorim edhe për të përshkruar sende.
2: Mirë.

0: Fundjava erdhi, nëse nuk keni asnjë plan ku të shkojmë, çfarë të bëjmë, shkoni në vend takimin e miqve të vërtet.
1: Ku evi, çfarë qyteti?
0: Nga data 7-9 gusht në qytetin e Lushnjës, festa e miqësisë organizuar nga birra shqiptare El Bar do të bëjë një super super mbrëmje. Aty ku do ke surpriza, gëtim dhe artisti do performojë. Dikush do performojë?
1: Jo, mezi presim na e thuash.
0: Valbona Mema, Endri dhe Stefi, David Gjerahu, Erik Loshi, Lorenz Hasrama, Gerta Mahmutaj, Rea Nu, Fiorella, Valdrin Mustafa, e shumë shumë të tjerë. Sigurisht shijen e birrës më të mirë shqiptare El Bar mund ta shijoni me miqtë tuaj të zemrës në qytetin e Lushnjës nga sot deri me datë 9 gusht në qeshin e qytetarëve.
1: Okay.
0: Bukur, bukur.

0: Jet Clinic, GoTech Electronics, Magniflex dhe Jet Bank. Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
2: Atëre, ti besh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, ku jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një pëton.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Për mua Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
13: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
12: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
14: How do you know?
15: I know. The eyes, chico. They never lie.
12: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
16: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
12: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
14: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
17: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
18: Jo, jo të gjitha.
17: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
18: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
17: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
18: Dermadvance by Intermedica.
17: Kontakto 069-80-53-888.
19: Top 5 on Club FM.
20: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
19: Number 5.
20: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
19: Number 4.
20: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemër, erdha unë.
7: Qa zemër, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: E di që po numëroni ditët për të shkuar në pushime, pa, po nëse fakt, duhet mos harroni diçka, duhet të mos harroni valigjet, po të harroni komisionet në shtëpi. Me kartën e debitit nga JetBank, është vetmja bank 100% digjitale, paguan kudo në botë pa komision online dhe në pikat e shitjes. Shkarko sot JetBank dhe nisu për pushime.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshme.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: kemi ardhur në fund me një super fitues që është Kristina me numrin e telefonit 431. Dashur Kristina, ke fituar quizin e fjalorthit që ishte fjala
1: Rumaduc.
2: Rumaduc
1: ose Rondokop ose shkurta biq, burr Rumaduc, edhe përdoret për diçka të ulët dhe të mbledhur, për shembull për një shtëpi përdhese, përdhese shtëpi Rumaduca.
0: Ke fituar kupon nga Euro 1 dhe Mon Cheri që ne të ftojmë të vish të tërheqësh dot e inte. Sigurisht aty mund të gjej gjëra për plazhin, për kopshtin, për shtëpinë dhe të pish pastaj një kafe tek Mon Cheri. Kaq ishte për sot, ne ju falenderojmë që na ndoqët. Vjen fundjava, do ju lëm në shoqërinë e Orkestrës së Imit me Music Box.
1: Më pas keni makinë me dy timon me Kelin e Gretën
0: dhe në fund Elsa me Mix. Nesër keni tri klubin në 9 si çdo të shtun. Kaloni një fundjavë të bukur, shkoni në plazh me njerëzit e tua, dëgjojmë të hënë dhe mbi gjitha.
1: Arsye mos arsye, si e bëhet arsye, si e mem adopsonaj shumë arsye, sa më arsye dëgjoj vetë.

0: vezes a konshme. Por përshpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Guetta. Titanium.
3: The world is mine.
2: The world is mine.

0: Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Vion puna për izolimin e vatrës zjarit në Panahor të Mallakastrës, ndërsa në teren po angazhohen forca të shumta për të bërë të mundur vënjen në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4 mjete zjar fikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake. Ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri, i cili synon të ndihmojë në shuarjen e vatrave të zjarrit dhe vënjen në kontroll të situatës. 4 familja evakuuar nga banesat e tyre. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8 nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak. Ai ka publikuar dhe pamje nga Aksi, duke shkruar se segmenti rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtje-ardhje. Më tej kryeministri shkoi se hapja e këtij segmenti përmirson qarkullimin rreth sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve e mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet e tyre në vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri. Kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor duke shpërsuar masat në shkelzve. Leja e drejtimit hiqet përgjithmonë për drejtuesit që kapen për herë të dytë duke drejtuar nën efektin e alkoolit. Gjithashtu janë rritur gjobat për gara shpejtësie dhe manovra të rrezikshme. Ndalohet përdorimi i telefonit në dorë edhe për ciklistët dhe drejtuesit e motomjeteve deri në 50 kubik, ndërsa për drejtuesit e rinj zbatohet tolerancë zero ndaj alkoolit dhe kufizime të reja shpejtësie. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku dëgjoni radion kombëtare Club FM, unë jam Orgesa Zaimi, vim bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këto dy orë transmetimi. Me muzikën më të mirë dhe fantastike, na jep shumë energji edhe adrenalinë premtja për të shijuar fundjavën, edhe pse është nxehtë, sot është data 7 gusht, ju uroj një ditë fantastike. Qëndrojmë bashkë në vimsi në program. Vjen Elton John, I'm Still Standing, për sjell pas pak Top 5 Australia. We'll be right back.

Një hit fantastik i vitit 83 nga Sir Elton John është një nga, po themi, himnet më optimiste dhe energjike në karrierën e kantautorit famshëm britanik. Dhe me të ne do të nisim tani më një herë klasifikimin e ditës që na njeh me chartet australiane. Do të vinë në vendin e 5 Olivia Rodrigo me Stupid Song.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Për mua, Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box. Jemi bashkë në Music Box, duke dëgjuar si çdo të premte chartet australiane mbrim në vendin e 4-të, një ring ngritje në këtë klasifikim të një fenomeni muzikor të vitit, quhet Alex Warren dhe vjen me Ordinary.

Jemi dëgjuar nga Alex Warren, hitin e ti Ordinary, jemi në top 5 australi, ku dëgjojmë si çdo të premte chartet australiane. Vjen në vendin e tretë Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

Top 5 Australiku do të cilëm në vendin e dytë të ëmblën Olivia Dean, një sukses jashtëzakonshëm këtë vit i saj, vetëm klasifikime po dhe dëgjueshmëri e lartë radiofonike. E sjellim me Man I Need në vendin e dytë.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 48

0: surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
3: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
8: Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë yoga u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
6: Club FM Guinness.
8: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimin në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirë qënjën e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpijake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Attenzione, attenzione!
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
10: Jemi ne, jemi ne. Vim nga troje tona.
11: Apo jo është tjetër kjo?
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre.
12: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
13: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Attenzione, attenzione.
13: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në programin Music Box, na sjell gjithmonë kënaqësi që të kemi pran programit Eno Alba, një partner që lidhim me shijen, cilësinë dhe besimin, meqense jemi këtu këto ditë në shumë vreshta shqiptare, rrushi po arrin pjekurinë e plotë. Është një periudhë e bukur e vitit kjo, kur familjet të tëra bëhen gati pikrisht për vjeljen dhe për fillimin e prodhimit të verës dhe të rakis. Për shumë prej nesh kjo nuk është vetëm një proces pune, por është një zakon jashtëzakonshëm, i ruajtur me shumë dashuri, një traditë kjo që kalon nga prindrit tek fëmijët brez pas brezi dhe para se të nisë sezonin. Në fakt është gjithmonë momenti i dur për të bërë këto përgatitjet, për të përgatitur enët, pajisjet dhe gjithçka që nevojitet në mënyrë që çdo pikë e mundit, po themi, të shpërblehet me një prodhim të mirë. Prej më shumë se 30 vitesh Eno Alba ka qenë pranë prodhuesve shqiptar për të ofruar një këshillim profesional dhe zgjidhje për çdo fazë të prodhimit, si për kantinat, ashtu edhe për prodhuesit më të mëdhenj, ashtu edhe për familjet që e bëjnë verën apo rakin për traditë dhe për kënaqësi. Në prag të këtij sezoni, Eno Alba ju uron të gjithë prodhuesve një vjelje të mbar, punë të lehtë dhe një prodhim të suksesshëm. Eno Alba Beyond Packaging.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom. Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

Jemi bashkë në Music Box për miqt dhe dëgjuesit e rregullt të këtij programi, sot kam vendosur që të sjell kantautor dhe këngët që kanë definuar karrierat e tyre. Jemi shpesh kurioz të dim se cilat janë këngët më identifikuese dhe pse shumë prej tyre

kanë fakt shumë hite, por në base nuk dinit, po themi, diçka më interesante se që është thënë. Këtemi pas bashk në 1973, ku pak veta e dinë se kjo këngë është një autobiografi muzikore. Në fillim të viteve 70, Billy Joel u gjendë në vështirësi financiare, pas një kontrate të dështuar diskografike dhe punoj për 6 muaj si pianist në një bar në Los Angeles. Çdo personazh që përmendet në këtë tekst, kamarieri, biznesmeni, kamarierja dhe klientët, është frymzuar pikrisht nga njerëz real që ai takonte çdo natë gjatë punës në këtë bar në Los Angeles. Harmonika në hyrje u bën një nga tingujt më të njohur të rockut amerikan, edhe pse në publikimin e parë nuk ishte një sukses i jashtëzakonshëm, me kalimin e viteve u kthye në këngën që identifikon Billy Joel në të gjithë botën. E dëgjojmë në Music Box Piano Man.

histori shumë e bukur kjo që pa diskutim definon edhe jetën e dikurshme të artistit edhe kantautorit nga Bronxi, Billy Joel. E solo me një nga këngët më personale të tij, Piano Man, që çuditërisht për brezin e ri është bërë një nga sensacionet në TikTok për të bërë një këngë e përdorur kjo në për ato videot e tyre. Vjen nga Purple Disco Machine tani Wonderful Life për të mbyllur këtë pjesë të parë të programit. Rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori

0: U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
0: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët, ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, det apo mal?
0: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
0: Jo, thash se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
0: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
2: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ora 11.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Vijon puna për izolimin e vatrës së zjarrit në panahor të Mallakastrës, ndërsa në teren po angazhohen forca të shumta për të bërë të mundur vënien në kontroll të flakëve. Aktualisht në operacion po marrin pjesë 40 trupa të forcave të armatosura, 4 mjete zjarrfikse, 25 efektiv dhe 30 forca bashkiake, ndërkohë ka nisur edhe operacioni nga ajri. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8 nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i rrugor është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet në vitin e dytë të mandatit të katërt. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvilloj më 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet e tjera për vizitën nuk janë bërë publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučić në samitin Ukrainë-Europë Jugllindore në Kiev, ku ai shprehu paknajsi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos harro.
1: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në Music Box në këtë program që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Kjo është pjesa dytë e programit. Dëgjuam nga Cranberries Animal Instinct dhe për të qëndruar tek kantautorët si Dolores O'Riordan që ka shkruar këngën sapo dëgjuam. Kantautorët në fakt nuk shkruajnë vetëm melodi të bukura, por pa diskutim në këngët e tyre rrëfejnë histori personale, pasqyrojnë kohën në cilën kanë jetuar dhe jetojnë dhe shpesh krijojnë vepra që për habit të gjithëve dhe të tyre mbeten aktuale për dekada, dhe për këtë arsye shumë prej këtyre kantautorëve konsiderohen sot klasik të muzikës botërore. Unë do t'ju sjell tani një artist të ri, në fakt Hozier e shkroi këtë këngë që ne do të dëgjojmë në 2013-ën në shtëpinë e prindërve të tij në Irlandë. Për t'u regjistruar kënga në formën e një demoje me mjete shumë të thjeshta, ai përdori metafora fetare për të krijuar paragjykimet, për të mbrojtur lirinë individuale dhe pa diskutim ka qenë një sensacion i vitit 2013. Videoklipi që trajton dhunën dhe diskriminimin ndaj një çifti homoseksual pati një ndikim të jashtëzakonshëm dhe u shpërnda miliona e miliona herë në internet. Kënga rrjedhimisht u nominua për Grammy Awards, u bë një nga hitet më të mëdha të dekadës dhe e shndërroi Hozier nga një artist panjohur irlandez në një emër të njohur në të gjithë botën. Dëgjojmë hitin e Hozier, Take Me to Church.

Me të Church, një nga hitet më të mëdha të dekadës, jo vetëm të vitit 2013. Ne do të qëndrojmë me artistin italian që duam shumë, Nek, kjo është La Shakeosia.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park.

0: ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt.
1: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
4: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: It was almost.
1: Rikthehemi me Rag & Bone Man në këngën e tij Skin, ora 11:21 minuta. Vjoj me artistët dhe kantautorët. Sot është dita e kantautorëve në program, dhe kur flasim për autor këngësh, pa diskutim që Bob Dylan është ndër të parët, por mos i pari që del në mendje më një herë. Kënga që do të dëgjojmë tani na kthen pas në 1963, kur Bob Dylan ishte vetëm 21 vjeç, ai shkroi

Pikërisht këngën Blowing in the Wind, një këngë që do të bëhej simbol i lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. U frymëzua nga këngët tradicionale amerikane, veçanërisht nga spiritualiteti afroamerikani No More Action Block. Teksti nuk ofron përgjigje të drejtë për drejta, por shtron pyetje universale pi luftën, lirinë, racizmin dhe dinjitetin njerëzor. Fillimisht nuk pati sukses të madh në interpretimin e Dylan, por versioni i Peter, Paul and Mary e shndroi në një hit ndërkombëtar. Sot konsiderohet një nga këngët më me ndikim të shekullit 20 dhe ishte një nga arsyet pse Bob Dylan u vlerësua më vonë me çmimin Nobel në letërsi. Vjen Bob Dylan në Blowing in the Wind.

është një nga ato kantautore, kështu e pamposhtur, edhe komplet në botën e saj, në të vërtetën e saj të pandryshuar, e jashtëzakonshme Pink, edhe për faktin se vazhdon të prodhoj muzikë dhe të na prek sidomos me temat edhe me shpirtin e revoltës dhe të protestës. Dhe do të jemi shumë koherent sepse kënga që ne do të dëgjojmë tani është publikuar në 10 gushtin e 2017-s. Kënga e parë e albumit Beautiful Trauma për mua një nga më të mirët e saj, në pamje të parë tingëllon si një balad pop me ritëm elektronik, por në thelb është një këngë protesti që flet për zhgënjimin ndaj udhëheqësve, premtimeve të thyera dhe njerëzve që ndihen të harruar nga shoqëria. Kjo është Pink me What About Us.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Tot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41.990 lekë. Kondicioner Ocean

0: surprizë, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora 11:32 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

dhe karrierës e tij. Video drejtuar nga Brian De Palma u bë paq i famshëm sa dhe kënga, sepse në skenë gjitet një vajzë nga publiku për tursyer me Bruce. Ishte aktorja e panjohur në atë kohë Courtney Cox, e cila pak vite më vonë do të bëj ylli i serialit Friends. Dëgjojmë Bruce Springsteen Dancing in the Dark.

të arta, zhvillimesh edhe prurjesht të jashtëzakonshme muzikore, pa diskutim Bruce Springsteen është një nga emrat më të rëndësishëm të kësaj dekade, jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë botën. Ne qëndrojmë sërish me një tjetër kantautor, gjithë ta kantautor dhe asnjëri nuk na bëri një këngë, janë mendimet e mia të brendshme. Do t'ju sjell tani një super super hit të vitit 1993. Për mendimin tim, një nga ato këngët jo të pavlerësuar sepse Sting është Sting, por sikur nuk ka marr vëmendjen e duhur si këngët e tjera të tij, megjithatë është një nga po themi veprat autoriale më interesante dhe të rëndësishme të karrierës së Sting, që e shkroi këtë këngë pasi bleu një shtëpi pranë fushave me Elbë në Wiltshire të Anglisë. Ai tregonte se në verë era krijonte val mbi këto arat e arta dhe pamja i dukej pothuajse magjike. Kjo u bë metafora kryesore e këngës që do të sillim tani, cila flet për dashurinë që mbetet edhe kur vitet kalojnë.

Melodia është kaq universale sa është interpretuar nga shumë artistë zhanreve të ndryshme, përmendim covera të njohur të kësaj këngë nga Eva Cassidy deri te Katy Melua, duke e kthyer në një standard modern. Shijojeni nga Sting, kjo është Fields of Gold.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Pa dashur të tingulloj shumë feministe, po autoret vajza, kanë autoret i kam lënë për në fund. E, kjo që sapo dëgjuam ishte Sheryl Crow me If It Makes You Happy, këngë vitit 96 dhe e dëgjojmë në sfond absolutisht të preferuarën time, është artistja Tracy Chapman, këngë që na kthen në 1988-ën, një nga rrëfimet më prekse në muzikën moderne. Tracy tregon historinë e një vajze që ndërron të largohet nga varfëria të ndërtoj një jetë më të mirë. Ajo u bë famshme pothuajse brenda natës gjatë koncertit për 70 vjetorin e Nelson Mandela në stadiumin Wembley, ku Stevie Wonder nuk mundi të performonte për shkak problemeve teknike. Tracy Chapman u ngjit papritur në skenë dhe interpretoi këngën Fast Car. Performanca u transmetua në të gjithë botën dhe albumi i saj shpërtheu në shitje vetëm pak ditë më vonë. Dekada më pas kënga njohu një sukses të ri fal versionit country të Luke Combs. Ne e mbyllim programin Music Box për një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba, miq tan, që vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë edhe programit Music Box. E mbyllim me Tracy Chapman dhe Fast Car. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë, bye bye.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarrfikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni zjarrfikës Air Tractor. Jorida Tabaku ka kritikuar vendimin e qeverisë për përjashtimin nga TVSH-ja të importeve të pajisjeve për prodhimin e armëve, duke cilësuar atë si një skem privilegjesh fiskale. Sipas saj, qeveria nuk po ndërton një politikë kombëtare të mbrojtjes, por po përcakton fitues të paracaktuar, një model i ngjashëm sipas saj me atë të investitorëve strategjik. Kosova përballet me rrezikun e një krize të re politike pasi kuvendi duhet të konstituohet deri sonte në mesnat, sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Seanca e djeshme u mbyll vetëm me betimin e deputetëve, ndërsa Albin Kurti nuk propozoi kandidat për kryetar të kuvendit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do zhvilloj më 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet e tjera për vizitën nuk janë ende publike. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.
5: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Vax Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

Mirëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në xham.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në xham.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 12:31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krah.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Club goes to Hollywood.
8: Club FM shkon në Hollywood.
9: Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktorja thotë se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në një intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luajti përkra Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024-ën, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti i gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
7: Club goes to Hollywood.
9: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë dhe shtetësim polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
7: Club goes to Hollywood.
9: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
7: Fit Life.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën.

Odhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarrfikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopterë zjarrfikës dhe avioni zjarrfikës Air Tractor i forcës ajrore. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8, nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i ri rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në nisje të sezonit të ri politik, kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimet të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezoni të ri. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë në datën 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që premarrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet të tjera për vizitën nuk janë bërë ende publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučićit në samitin Ukrainë-Europë lindore në Kiev, ku ai shprehu pakënaqësi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet.
1: Shpirt, jam shtatzan.
2: A mos u tall?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je shtatzan?
1: Jo, nuk je ti babai.

0: Ora 13 e 31 minuta.
1: Madem zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
9: Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë jogas u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndarin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
7: Club FM Guinness.
9: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirë qënjën e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpijake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Cafe Bourbone.
11: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blij sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41

0: Ta surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzëdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në

0: Ναι.
1: Γιο, μα γιο, ήκαν με πουσίμε.
0: Α, η τρέιτ, με πουσίμε. Πού τα τσίρετ, ήκαν τα χτά. Μυρ σουμ.
1: Κου ήκαν, κου ήκαν. Δε τα πω μάλ.
0: Πώ τι πρέπει να δούκαν. Πάσκαν κουμπερντάρε με βέτε. Πού μακίνα.
1: Μακίνα τσάρ.
0: Γιο, θα είστε μα μακίνα.
1: Α, η μπέτ φιάλ με κτούκα με χέν μακίνα γιλδέρε.
0: Μακίνα σε κανόνα.
1: Εδε μπάμπα.
2: Μακίν με τζιτιμόν. Τζιτ νγκά εχάνα να το πρέντε. Τζιατ τζιτ βέρε. Superhead në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpin dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Ora 14.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur situatën e zjarreve në vend gjatë 24 orëve të fundit, ku janë raportuar 30 vatra zjarri, nga të cilat 8 vijojnë të jenë aktive. Sipas njoftimit zyrtar, në operacionet për shuarjen e tyre janë angazhuar 54 automjete zjarrfikse, 500 forca operacionale, ndërsa në mbështetje të ndërhyrjeve janë përfshirë 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopterë zjarrfikës dhe avioni zjarrfikës Air Tractor i forcës ajrore. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen për qarkullim të një tjetër segmenti të korridorit të 8, nga dalja e fshatit Labinot Fush deri pas fshatit Mirak, ndërsa segmenti i ri rrugor tashmë është i aksesueshëm me dy korsi vajtjardhje. Hapja e këtij segmenti përmirëson qarkullimin, rrit sigurinë rrugore, shkurton kohën e udhëtimit dhe lehtëson transportin e qytetarëve dhe mallrave. Në niset të sezonit të ri politik, Kryeministri Edi Rama pritet të mbledh ministrat e kabinetit të tij në Pogradec në datat 24 dhe 25 gusht. Ministrat pritet të raportojnë për punën e bërë deri më tani, por edhe për prioritetet për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takime të kësaj natyre, të cilat konsiderohen informale, Kryeministri Rama i ka mbajtur në nisje të çdo sezonit të ri. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë në datën 8 gusht vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi, që nga fillimi i pushtimit të plot rus dhe që prej marrjes së detyrës si president, ai do të pritet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa detajet të tjera për vizitën nuk janë bërë ende publike. Vizita vjen pas pjesëmarrjes së Vučićit në samitin Ukrainë-Europë lindore në Kiev, ku ai shprehu pak kënaqësi për nivelin e ndihmës së Serbisë ndaj Ukrainës, por refuzoi të nënshkruante deklaratën që kërkonte mbështetje më të fortë për Kievin. Dhe presion më të madh ndaj Rusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Gjysi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E sa punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stilë.
4: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti?
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Shoqë që të bashkëshortes mbrëmi mbureshim të gjitha një zëri.
1: Unë kam bërë botox, një qërë pik,
0: unë vetullat.
1: Po ti, moj,
0: ju drejtua një rasaj.
1: Çfarë ke bërë?
0: Unë? Unë bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja, kështu i tha, dhe me njëherë

0: Ora 14:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autorja e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjeditë më të mëdha detare në histori.
5: High Tech Time.
7: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time, everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

tjetek tre këndshi i Bermudës vazhdojnë zhduken njërës? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? After Florida Keys.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ua, gati gjusëm qmimi. Këtë nuk e lejdo të pema.
3: Një zjedje bëhet dy. Dy bëhen në lift. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Djas, 450 lek, dy copë. Qumë Spar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace Spar, 99 lek. Akullore, 99 lek. Golden Eagle, 20 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Panten, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Jysk, jetë skandinave. Ora 15.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. 30 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vatra në Dajt, Prisk, Çakallesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, në Riban, Gratçan e Panahor, ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun e Elbasanit dhe në Kostren të Beratit. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar një vend të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit dhe në momentin më të mirë në shumë aspekte. Gjykata ka lënë në burg 32 vjeçaren turke të arrestuar në Rina së kërkuar nga autoritetet turke për ekstradim. Ajo akuzohet për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Julide Aziz është dënuar në Turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur rreth 3 vite 6 muaj. Para gjykatës ajo deklaroi se është e përsekutuar politike dhe se

0: Autoritetet kanë paralajmëruar qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare me persona të panjohur, pasi rastet e mashtrimeve në internet janë rritje. Policia kufitare në Shkodër arrestoi 2 persona pasi u kapën duke transportuar 15 emigrant afrikan që do të kalonin në mënyrë të palishme drejt Malit të Zi. Një pjesë e re e korridorit të 8 është hapur për qarkullim, segmenti nga Labinot Fusha deri 500 metra pas fshatit Mirak ka gjatësi 7.5 km me 2 kursi lëvizje. Porti i Durrësit ka shënuar rritje të fluksit të pasagjerëve, në korriku përpunuan mbi 112.000 rreth 1.5%, më shumë krahasuar me korrikun 2025. Sot ka dhënë fati për konstituimin e kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar liderët e partive politike për diskutime. Një takim mes tij dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, pritet të zhvillohet. PDK-ja në këtë fazë nuk është e nevojshme një takim politik, ndërsa deklaron se prioritet duhet të jetë respektimi i fatave të përcaktuara nga kushtetuta. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjedhura. Një 16 vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në ndyshime se ka shpërndarë materiale propagande në mbështetjet e ISIS. Prokuroria vlerësoi se provat tregojnë një proces të përparuar radikalizimi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë nesër vizitën e parë zyrtare në Beograd sipas zyrës së presidentit serb Aleksandar Vučić. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se konflikti me Iranin nuk mund të zgjas më dhe se pret përfundimin e luftës shumë shpejt. Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani pritet të nënshkruajnë një marrëveshje trepalshe mbrojtje, ndërsa liderët e tyre po zhvillojnë takime për sigurinë dhe zhvillimet rajonale. 7 persona, përfshirë autorin, kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë janë plagosur pas një sulmi me armë zjarri në një shkollë në provincën Nota Buri të Tajlandës. Rrethana dhe motivi mbeten të paqarta. Presidenti Trump ka firmosur 2 urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë automatike për fëmijët e lindur në SBA, por jashtim do të kryhet për fëmijët e migrantëve pa dokumente, si dhe për raste të udhëtimeve turistike. Barcelona ka nisur negociatat me Manchester City për transferimin e Rodrit. Katalanasit pritet të ofrojnë rreth 45 milionë euro, ndërsa klubi anglez kërkon më shumë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim e kemi me ty Timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy dimon mundësohet nga Electromagic The Spar.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy dimon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Hello!
3: Hey, sot është ditë e gëzuar, me thënë drejtën, sepse gjatë gjithë javës jemi qarë, jo pa ata janë me pushime, jo pa ne, jo pa ata, jo pa ne, jo pa ata, jo pa ata, jo pa ne. Por sot është dita e fundit e punës dhe do të na shohë i malli Zot dhe shtunë diele edhe për ne do të jetë
2: pushim,
3: pastrim shtëpie, hekurosje, perde, MTH.
2: Duket luks ky Keli kur nuk jeni tre punë, ky duket luks jashtëzakonshëm.
3: Po, merrem me mend se sa zili do ju vi atyre që ne do pastrojmë shtëpinë dhe ata janë në për hotele.
2: Po imagjino sa keq do ndihem në fakt unë që do pastroj shtëpinë do të gjetë tre klubin.
3: Po, po, sa keq do ndihesh për shembull që ti jo vetëm do jetë do jesh duke larë dyshemen, por ata janë duke u shëlluar në diell, domethënë
2: dhe duke rrezikuar. Po mund të bëj patinazh mbi dysheme?
3: Po, po. E nisëm këtë të premte në mënyrë kaq shumë pozitive sepse ne mundsohemi nga shpar.
2: Pran familjes çdo ditë?
3: Nga Electromagic.
2: Përjeto eksperiencë.
3: Unë them ta nisim me një pastrim, jo,
2: me
3: një gëndim.
2: Me një këngë të pastër.
3: Po.

0: Marina Orikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: në një botë ku njerëzit ndërtojnë aplikacione.
1: Po pse i ndërtojnë?
0: Inteligjencë artificiale për të na lehtësuar jetën.
1: Po kush ju a kërkoi?
0: Kush ju a kërkoi? Po pra. Dikush ama vendosi të ndërtoi diçka që shumë kush mund ta ketë kërkuar, jam e bindur. Një salcice gjigande.
1: O zot.
0: Plastike.
1: Plastike, akoma dhe më keq.
0: Po, dhe është Tomi, zoti Tomi, që është baba.
1: Mu që është zoti Tomi, baba nga ana ime, se me qam gja kjo salcicja, po nuk po.
0: Jo, jo, të lutem mos mendoj që. Zoti Tomi, në fakt, punon në IT.
1: IT.
0: Dhe kishte filluar me këto lojrat e Lego.
1: Po.
0: Të luante me fëmijët e vet.
1: Dhe kështu që u pasionua, Zoti Tomi nga është?
0: Zoti Tomi është nga Gjermania.
1: Nga Gjermania.
0: Tomi Schmidt.
1: Tomi Schmidt. Po. Ku jeton Zoti Tomi?
0: E ktheu në Gjermani, po do të jetojë tash në Selin në Gjermani, shumë pak gjasa. Jo, se pyeta
1: dikat, i thashë, "Ç'a mendimi ke për Zoti Tomi Schmidt? Ës salcice gjithin."
0: Të lutem mos fal shumë për Zoti Tomi. Ishim duke thënë se ai arriti që këtë pasion ta kthej në një projekt,
1: të gjigant, domethënë dhe kështu me Lego ndërtoi një salcice,
0: kërkoi kohë.
1: Po pse salcice dhe se ç'a me këtë gjan ose jo një gjë tjetër. Nuk e di.
0: Keri duhet shumë durim për të ndërtuar një salcice gigante me Lego.
1: Me Lego,
0: duke si tulla të kuqe. E di sa ka përdorur Keri. 65,000 tulla Legoja.
1: Edhe i pyetje freudiane. Çfarë i mungon Tomit që ndërtoi një salcice?
0: Okay. I mungon të një certifikat nga Guinness World Records.
1: E qartë. Tani jam
0: mësuar. 2 metra e gjatë salcicia. Nga. Dhe është frymzuar nga e gjuam kot. Është frymzuar nga specialiteti tradicional gjerman Bratwurst.
1: Bukur.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë vert për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 40

0: surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ora 15 e 30 minuta.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjësë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Është verë.
3: E pashtë salcishën gjigante s'më pëlqeu.
2: Ama lëre tani mbaroj.
3: 2 metër edhe.
2: Është verë, unë përdor më tepër sallatra në këtë periudhë, domethënë
3: i kam
2: shmangur,
3: do
2: ta themi në radio se edhe salcishën me bio nuk është keq.
3: Por
2: meqë është verë, njerëzia lëviz pak më tepër, domethënë makina e shumë rrallë. Pra gjë që do të thotë ankohet për shfimin e karburantit. Ne kemi muaj e muaj e muaj që ankohemi, por tani domethënë
3: edhe kur lëvizni me kuaj ankohesh.
2: Po, sepse jo po kashta e shtrenjtë, jo po
3: një kal nuk ka një kuaj fuqi.
2: Jo po konflikti në rrugën e Mëndafshit na ka rritur çmimin në kashtës, domethënë tagjise kështu me radhë. Megjithatë, a ndikon ngjyra e veturës në konsumin e karburantit?
3: Shumë interesante kjo pyetje, zotri.
2: Veturat me ngjyrë të errët, sidomos të zeza,
3: po
2: thithin më shumë rrezet e diellit dhe
3: nxehen
2: më shpejt.
3: Po.
2: Për rezultat, temperatura brenda kabinës rritet. Ti je i detyruar të ndesh kondicionerin, harxhon më shumë.
3: Harxhon më shumë. Wow.
2: Veturat me ngjyra të çelta
3: thithin më pak rrezet e diellit.
2: Përkundrazi, dhe prapë është nxet dhe prapë ndezim atë.
3: Po si bëhet më keli?
2: Nuk e di. Unë mendoj që duhet të shkojmë të jetojmë në vende më të qeta. Në Muçibab të Kosovës.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot tema.
8: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në një. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 copë. Shumë Spar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace Spar, 99 lek. Akullore, 99 lek. Golden Eagle, 40 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Pantene, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Çfarë kemi do të kishte fundjava pa festën e miqësisë, e cila tashmë do të zhvendoset pikërisht në qytetin e Lushnjës. Dhe nga organizohet festa e miqësisë? Organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë dhe që do të vazhdojë udhtimin këtë verë në Lushnjë, nga data 7 deri në 9 gusht në sheshin e qytetarëve, që do të kthehet dhe vend takimi miqve të vërtet. Edhe këtë herë Bira Elbar do të ketë artistët më të mirë, apo jo Greta?
1: Po, dhe siç ka ndodhur edhe në qytete tjera, edhe kësaj herë përveç artistëve më të mirë do të ketë surprize dhe argëtim çdo natë, duke i gjallëruar kështu dhe mbrëmjet e festës. Po cilët janë këta artistë që do të performojnë? Janë Valbona Mema, Endri dhe Stefi, Devis Gjerahu, Erik Loshi, Lorenza Srama, Gerta Mahmutaj, Rea Nufu, Fiorella, Valdrin Mustafa. Çdo mbrëmje festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surprize dhe mbi të gjitha shijen e birrës më të mirë shqiptare, Elbar. Një festë kjo që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. 30 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit në të gjithë vendin, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 502 forca operacionale, 110 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe avioni zjarfikës Air Tractor. Vatra aktive janë raportuar në Dajt, Prisk, Çakallesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, në Riban, Graçan e Panahor. Ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun e Elbasanit dhe në Kostrend të Beratit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, aktualisht nuk raportohet për rrezik në zonat e mbanuara. Qytetari i Tiranës ka vendosur masën arrest në burg për shtetasin turke Julide Azici, arrestuar në aeroportin e Rinasit gjatë udhëtimit nga Franca drejt Shqipërisë, pasi rezultonte kërkuar nga Interpol Ankara. Azici akuzohet nga autoritetet turke për dhënien ndihme logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas të dhënave të dosjes, ajo është dënuar në Turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur edhe 3 vite 6 muaj. Arrestimi u krye për qëllime ekstradimi. Përpara gjykatës, Azici deklaroi se është përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Erdogan. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballje me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend të ri anëtar. Debati është intensifikuar për shkak të sfidave gjeopolitike. I intervistuar kur

0: mëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme anëtarësimi. Qeveria Pedro Sanchez i ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët nga Spanja, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmarrë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet, e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta, nuk justifikohen, pasi emigrantët nuk kanë lëvizur lirshëm në zonën Schengen, dhe se shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
8: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje.

0: projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëtetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: duke sikur janë shumë rastësi freudiane, por tani do të tregoj për një tjetër rekord. Çka problemi
1: jo, do të ditë në premte ti e paske hall, do të ndjej.
0: Jo, është në Indonezi.
1: Me Indonezinë afërt atë.
0: Me Indonezinë afërt është zbuluar një piton që duket sikur ka dalë nga një film.
1: Ama
0: fantastik është këngësor. Edhe emrin e ka shumë interesant, quhet Ibu Baron.
1: Si e kishte emrin?
0: Ibu
1: Baron.
0: Baron.
1: Okej.
0: Dhe është konfirmuar nga Guinness.
1: Ka të bëjë gjë me Sasha Baron, jo?
0: Jo, jo. Gjarpri më i gjatë, i matur ndonjëherë në natyrë. Ky piton arrin një gjatësi prej 7.22 metrash.
1: Po.
0: Më shumë se dy vetura ose kerr të vegjit vendosur njëra pas tjetrës dhe peshon afërsisht 100 kg.
1: Shiko.
0: Më shumë se unë. Është gjetur në ishullin Sulawesi dhe është shpëtuar se ka qenë në rrezik eli.
1: Shi.
0: Më sakt, në përplasje me aktivitetet njerëzore, ai rrezikohej. Dhe pjesa më interesante është se ai vërtet është gjarpri më i gjatë i matur ndonjëherë, por nuk është më i shëndetshëm. Nuk është domosdoshmërisht gjarpri më i rëndë.
1: Nuk e dija këtë domosdoshmë.
0: Ke dëshirë të vizitosh Indonezinë?
1: Jo.
0: Për
1: momentin jo, aq më tepër as qytetin e Iqbales, Bali i thon shkurt.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.
8: Ua, gati gjysmë çmimi. Kto nuk e lej dot tema.
9: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen dy. Sepse për shpar, nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek dyco. Qumë shpar, 99 lek. Makarona, 49 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace shpar, 99 lek. Akulore, 99 lek. Golden Eagle, 20 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Panten, 369 lek. Tas salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: ke frikë ti, Greta,
1: kam,
0: nga fundi i botës?
1: A, jo. A, jo, jo, okay, jo, nga fundi i botës, jo.
0: Me gjitha të, fundi i botës dikur do vijitëm.
1: Po.
0: Dhe ka, i ka skenare nga më të ndryshme, gjitha janë të zybta.
1: Shpesoj të më zërë këtu me ty në makinë e dytë vonë.
0: Me siguri këtu do jemi kur të vi fundi i botës dhe kur mbaroj fundi i botës ne do mbyllim emision. Megjithatë, qytetërimi global do ikë dikur per lana, kjo i thon italianët, edhe kështu që s'kemi çfarë të bëjmë, do. Por çfarë do ndodh? Do shuhet e gjithë bota apo jo? Dhe që ka një revistë shkencore me emër shumë gjatë që unë kam frikë ta them se ti me siguri do ta korrigjosh.
1: Ja,
0: Sustainability.
1: Sustainability.
0: Po. Është se tash do korrigjohet, domethënë
1: janë
0: të kanë shkruar për këtë revistë dy shkencar, kolegët e mi Nick King.
1: Ku mreti, Niku, mreti Nik.
0: Niku, King, sepse është i bukur.
1: Është i bukur, po vishte ti do.
0: Ale Jones, të Institutit Global të Qëndrueshmërisë në Universitetin Anglia Ruskin, më dhe me qëtë universitetin, dhe cilat janë zonat e planetit që mund të ruani një farë shkallet shoqërisë ende të organizuar në basë fundit botës.
1: Pa.
0: Dhe kam bërë një analista me risku e me tjera, tjera, dhe në thonë që ata në Zeland të Re, janë okej, okay, dhe më thonë, në Zeland të Re mund të kemi një diferencë, digat e saj hidroelektrike dhe fushat geotermale mund të mbështesin një rjet kombëtar pa mbritur asnjë cistern në port. Fjalia është e pa sigur, me zonë bëhet, por në Zeland të Re puti ka në një. Islanda.
1: Islanda. Çfarë ka Islanda?
0: Islanda ka pak njerëz.
1: Paska vend për ne.
0: Irlanda.
1: Oh, këtu më qendra.
0: Se ka whisky. Këta domethënë kur ti kapi futi bozën, ta Mbretëria e Bashkuar mund të jetë një vend që ti shtoi vendi të bozë. Po, po, po. Edhe Australia gjithashtu domethënë. Këtu është kam bërë studimin analizës së riskut e kështu me radhë. Pse? Pse janë vendet vetëm vende brenda Commonwealth-it?
1: A, bra.
0: Sepse këtë studim e kanë financuar anglesët.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
9: Këtë verë,

0: PTT. Dhe nëse po udhëton, përfito eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i
2: fa.
1: Dal në rrugë,
2: fa.
1: Futem në lokal,
2: prap fa.
1: Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Shko në një hotel, në plazh, për shembull, ose në mal.
0: Po.
2: Je me të dashurën apo të dashurin.
0: Po.
2: Ose me njeriu që ta dosh zemra. Pra me vjerr. Je i qetë, nuk e vën orë që të çosh nga gjumi e kështu me radhë.
0: Sa bukur.
2: Po, pra, je me pushime.
0: Po.
2: Madje ke vendosur edhe atë letrën mos më çani kryt, që e vendos tek Doreza.
0: Bravo. Po.
2: Që këto zonjat që quhen housekeeping në shqip, pra këto që po mos të bezdis. Megjithatë, derat bie sërish.
0: Tak tak tak.
2: Ti bën sikur se dëgjon. Kthehesh krahun tjetër. Dera vazhdon të bjerë.
0: Po, kjo kam si u pra.
2: Hiqe, ti kshu ë në fund fare ti siç e
0: bafura.
2: Po. Burat zakonisht në një orë caktuar të mëngjesit kanë një erë të pa vullnetshëm,
0: domethënë
2: çohet nuk pyet fare, hap derën.
0: Me të hap derën.
2: Je gati ta bësh të vdekur.
0: Dhe?
2: Por pastaj të rigjesh si degen brenda dhe thua sa mirë që shpëtova gjallë.
0: Pse? A keni 5 minuta kohë për të?
2: Është një hotel në Tibet që ra dera të ti e hape me të mbatur erekt.
0: Po, e krijova si do.
2: Njëri i vogël i murm.
0: O, cilë vogël.
2: Po.
0: Pastaj në hotel.
2: Pastaj mbasi e bëre gjithë, thua ku është ajo rusha ta pyes si e ka emrin.

0: me qenë dhe vapër është, po edhe koha për pushime e ka tani, ka shumë për atyre që po na dëgjojnë që po udhtojnë drejt prej detit. Ne kemi një këshill fare të thjeshtë. Daloni pak sepse qereti sapo u bë edhe më interesant.
1: Sepse më 7 gusht, Inter Shpar i Ri hap dyert me 3600 metra katror, mbi 45000 artikuj dhe më shumë se 250 vende parkimi.
0: Pra, vend ka për makinën. Por sfida është të gjeni vend në karrocë për gjitha ofertat.
1: Nga produktet e freskëta dhe artikujt e përditshëm, te gjithçka për shtëpinë dhe për pushimet tuaja, në Inter Shpar Qerret i gjeni të gjitha në një vend.
0: Ejani për ofertat, qëndroni për surprizat dhe largohuni me siguri me karrocën plot. Inter Shpar Qerret është destinacioni i ri i blerjeve për banorët, turistët dhe gjithë ata që udhtojnë përgjatë Rivierës shqiptare.
1: Inter Shpar Qerret. Ndale sa që ja vlenë.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm. Sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: Final sale kam mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: kam parë një nga gjërat më të bukura që ka ndodhur ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
1: keni?
0: Një përkufizim shumë modern.
2: Mos më thuaj, domethënë se Amerika do mbetet në zemrat tona apo jo?
0: Absolutisht jo. Tani
2: se pavjesi
0: jemi. Të mendojmë për Amerikën. Po, duhet besojmë që njerëzit mund të bashkohen me njëri tjetrin.
2: Patjetër.
0: Mund të bashkohen për paqe.
2: Sidomos në Amerikë.
0: Bashkohen për shkencë.
2: Për paqe janë shquar, sidomos të dy vjetë e fundit janë shumë paqësorë.
0: Jo, vetëm të dy vjetë, por gjithatë 2842 njerëz u bashkojnë aty për një qëllim të vetë.
2: Mos më thuaj. Mos më thuaj.
0: Ndenjën të gjithë në sinkron.
2: Në sinkron, a?
0: Po. Mblodhën disa kanaçe, secili prej tyre
2: në sinkron.
0: Pritën një sinjal dhe në të njëjtin sekond, në të njëjtën sekond, të gjithë hapën kapakët e këtyre kanaçeve.
1: Wow.
0: Dhe rezultati ishte një zhurmë gjigante.
2: Rezultati paska qenë spektakolar.
0: Ishte ksh.
2: Por
0: duhet të jetë më e.
2: Dhe pastaj Briani e regjistroi dhe e futi në këngën e tij më të fundit.
0: Vrima
2: e nuses.
0: Por ishte një rekord Guinness kë. Hapja e numrit më të madh të kanaçeve të pijeve në të njëjtin moment.
2: Po fantastik. Kjo tregon edhe një herë që populli amerikan ka një të ardhmë të sigurt.
0: Absolutisht.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel, me hitet më të mira të David Geta në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: On Club FM. Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Një segment i ri i korridorit të 8 në aksin Elbasan-Gjaftan është hapur për qarkullim. Segmenti shtrihet nga dalja e Labinot fushës deri 500 metra pas fshatit Mirak dhe ka një gjatësi prej 7.5 kilometrash me dy korsi vatiardhje. Korridori 8 lidh portet në Adriatik me detin e si dhe konsiderohet si një korridori transporti të kombinuar. Pas takimit me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku deklaroi se palët mbeten ende larg një marrëveshje për konstituimin e institucioneve të reja. Abdixhiku tha se mosmarrëveshja kryesore lidhet me çështën e presidentit, pasi LDK-ja kërkon të propozojë kandidatin e saj. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës ka refuzuar sërish bashkëpunimin me vetëvendosjen. Në një letër drejtuar Kurtit, Bedriamza deklaroi se partia e tij do të qëndrojë në opozitë, ndërsa i kërkoi vetëvendosjes të përfundojë procesin e konstituimit të kuvendit. Autoritetet greke kanë lënë në paraburgim kryebashkiakun e Stilidës Giannis Aspolousos të akuzuar për zjarrvënie në lidhje me zjarrin që shkatëroi sipërfaqe të mëdha pujore pranë Athinës javën e kaluar. Hetuesit dyshojnë se flakët nisën nga një shkëndije kabllove elektrike. Apostolou, i cili drejton një kompani instalimesh elektrike, akuzohet se së bashku me një kontraktor për zjarrvënie dhe dëmtim të infrastrukturës publike dhe nëse shpallin fajtor të dy rrezikojnë më shumë se 10 vjet burg. Një 16 vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në ndyshime se ka shpërndarë materiale në mbështetje të organizatës terroriste ISIS. Hetimi nisi pas një sinjalizimi nga Agjencia Italiane e Inteligjencës së Sigurisë për një përdorues online që publikonte përmbajtje ekstremiste. Pas verifikimeve, autoritetet identifikuan si autor të dyshuar të riun, i cili banonte në provincën e Komos dhe nuk kishte precedent penal. Prokuroria për të mitur në Itali vlerësoi se provat tregojnë për një proces të përparuar radikalizimi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.

0: gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
0: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Është një shije që nuk thuhet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: supermakinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: mua nuk ma priti mendja, por ndodhi. Ndodhi dhe njerëzit janë shumë të lumtur.
1: Ah, okay.
0: Sepse në Dubai.
1: Çka gjë e mirë, po.
0: Është hapur i pari plazh privat në botë ekskluzivisht për gra. Me staf vetëm me gra, po, me programe speciale noti me gra dhe madje plazhi është 24 orësh. Është i hapur dhe gjatë natës me gra.
1: Po më kujtohet se kemi folur njëherë, domethënë është hapur tashmë, nuk ishte.
0: Plazhi ndodhet në Al Mamzar.
1: Oh.
0: Në cepin veri lindor të Emiratit.
1: Pra nuk shuhet Al Babzar.
0: Jo, Mamzar, domethënë, dhe ka mirë pritur banorët dhe turistët. Prej kohësh tashmë, domethënë, plazhi ka gardhe për privatësi të plotë, rregulla të rrepta kundër fotografimit, e më the e të thash, domethënë, pse jemi kaq të lumtur ne? Sepse plazhi me siguri do mbyllet. Se të se janë gratë, filloj do grinden, me siguri, domethënë.
1: Ama kili.
0: Nuk ndodh?
1: E, ba,
0: po pse grindeni vetëm me ne?

0: Idea. Detektiver, prapo vitek ty.
1: Hej, hej, hej! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Ua, gati gjusëm qmimi, këtë nuk e lejdo përma.
6: Një zgjedhje bëhet dy, dy bëhen në një, sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet, gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath, 450 lek, 2 copë. Qumë shpar, 99 lek. Makarona, 29 lek. Salc, 99 lek. Ola, 99 lek. Kërnace shpar, 99 lek. Akulore, 99 lek. Golden Eagle, 20 lek. Elbar, 75 lek. Ariel, 699 lek. Pantene, 369 lek. Tas Salate, 799 lek. Motor për fëmijë, 9990 lek. Lëkundse, 6990 lek. TV, 11900 lek. Ventilator, 999 lek. Pjastëk veror, 499 lek. Set qarqafësh, 990 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
7: Do shtëpi, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Do të them një histori të trishtë, por me një fund të lumtur.
1: Nuk ka problem, ne i kemi pranuar.
0: San Francisco.
1: Në San Francisco. Pra gjithmonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është vendi i së ardhmes, me siguri.
0: Në kopshtin zoologjik të San Francisco.
1: Pastaj mirë, kam pëlqen këtë histori të merr.
0: Që ti gëllon se kështu.
1: Pyetje, kopshtin zoologjik me biletë apo pa biletë?
0: Me biletë patjetër.
1: Atë që ka kopshtin
0: në Australisë të Amerikës. Përveç ëndrave.
1: Ja sigurt i kifev zot tani atje. Çka ka ndodhur aty?
0: A në fakt mund të shkojë për vërtetë ai, sepse ka ndodhur një histori që ti gëllon kështu si këshill për njerëzit, por në fakt është për flamingot. Që këtu tani edhe mund të bëhet pak, mund të ngatrohet me situatën aktuale, por për prej 9 vitesh atje, kolonia flamingove,
1: ama,
0: nuk ishte sill në jetë asnjë zogth flamingoja. Kujdestarët provuan gjithçka, keli. Ndryshuan mënyrën e të ushqyerjes, monitoruan shëndetin, u konsultuan me specialistë, u përpoqën të kuptonin pse.
1: Përse, pra,
0: përse këta zogj elegant që në natyrë njihen për ritualet e tyre të çiftimit, janë thënë flamingot, nuk e di aty, nuk po shumo.
1: Po,
0: nuk po shumoheshin dot.
1: Nuk po, ama.
0: Okay.
1: Nuk është.
0: Si ishte edhe ti para pak?
1: Mos ka qelluar egg ej.
0: Jo. Në fakt, si simbol ndukshëm.
1: Po, pra, po, nëse ngjyra do.
0: E di cili përgjigje ishte shumë e thjeshtë nga çmendonte kushdo. Flamingot kishin nevojë për një ambient më të qetë. Dhe më natyral. Kopshti zoologjik bëri disa ndryshime në hapësirë, u dha atyre më shumë privatësi,
1: po
0: me që flamingot nuk
1: kanë këngën e dur.
0: Po, u vendosi këtë.
1: Edhe,
0: por me që flamingot s'kan duar, nuk e vendosin dot atë. Mos na shqetësoni, jemi duke bërë flamingo të vegjël.
1: Okej, okay, do prandaj erdhi me lej lek dhe ju solli flamingo të tjerë.
0: Jo. Megjithatë, brenda pak kohë, flamingot që kishte kaluar 9 vite pas zogj, solli në jetë 4 flamingo të vegjël.
1: O sa mirë.
0: Dhe kjo ishte historia më e bukur
1: tjetër,
0: që kam lexuar, se ndonjëherë nuk të mungon dëshira.
1: Si bë i vun zërin tënd në fund të emisionit, të në bëni dashuri. Flamingot e bën më në fund.
0: Çfarë nderi.

0: Greta, ti pse je si e qetë sot më dhoni?
1: Ashtu dukem?
0: Po, po, jashtë nuk është aq mirë, domethënë një herë të ngjit lëkura, domethënë djersit. Ke ndjesin sigur vjen erë, domethënë bën atë veprimin që mban erën.
1: Po. Po jo, unë kam vendosur as të mos i shoh këtë gjë, as të mos i luftoj vapën, kam vendosur ta injoroj.
0: Jo, Greta, ti dhe mund ta injorosh, por nganjëherë është vapa që s'injoron ti, domethënë sepse parfumi i vapës është i pranishëm. Apo jo?
1: E vërtet është, por duhet zgjidhje të zgjuara në këtë rast.
0: Ke antidiersa?
1: Nuk duhen ankesa. Jo, jo, jo. Kam kondicioner të mirë.
0: Shi.
1: Po.
0: Mirë më mirë, po kondicioneri mirë vapë madhe tani nuk është se të bëni punë të madhe. Domethënë lavatriçja ime.
1: Po.
0: Pa frigoriferin tim. Dhe do dhe ajo kondicioner.
1: Kam një zgjidhje për veten, për ty, për gjithë ata që po na dëgjojnë, po edhe për lavatricën dhe frigoriferin, sepse tek Electromagic kondicionerët Hagen dhe Vox aty i gjen me ulje.
0: Hagen dhe Vox me ulje, ama se nuk është vërtet.
1: Të lutem shkatje.
0: Po.
1: Zgjidh.
0: Po.
1: Përfito.
0: Shi.
1: Dhe mbaje shpinë më të qillë se këto batuta tona.
0: Jo, kjo ishte goditje nën lavasovilje.
1: Ja. Kondicionerët Hagen dhe Vox i gjen me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shikatro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të genjok sto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
7: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
12: Red Bull të bën me krah.
13: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
14: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Për mua, Express.
16: Express, Express, edhe për mua.
15: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
15: Vizito një nga degët tona, informohu Unifin.al ose në ndiqë në rrjetet sociale.
16: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Trupi ka nevojë edhe për rikuperim. Pas aktivitetit fizik ose një periudhe intensive pune, terapia me oksigjen hiperbarik dhe programet e Fit Health Clinic të rikuperimit mund të ndihmojnë në përmirësimin e energjisë dhe mirëqenies.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.

0: të bën përshtypje në edhe bën. Ty apo vetëm dëgjuesve të makinë me dy dyman që
1: kur ne jemi pushim?
0: Jo, jo përveç saj. Po aha. Kur frekuentojnë këto shqiptorët e mëdha me cilavesh dhe shpari, vën re një gjë. Në përgjithësi arkëtarët uh-huh. e supermarketeve, përfshi këtu dhe shparin ton, janë zonja ose zonjushe.
1: E vërtet është.
0: Nuk para gjë.
1: Përveç një shpar në cilin unë shkoj çdo herë,
0: që është një
1: burrë dhe ka shumë vite që është jashtëzakonshëm.
0: Po cila është arsyeja që ka më tepër zonja dhe zonjushe?
1: Si jemi më të mirë në llogaritje në sistemin, në selektorin.
0: Mund të ndarë gjinore e punës, po disa punë perceptohen më të mira për zonja sesa për burra, por kjo puna e llogarive është shumë e vërtetë. Stereotipet për komunikimin dhe punët emocionale. Nëse ke kuptuar gjë nga kjo fjali që thash,
1: nuk e kuptova.
0: Mund të fillosh punë si arkëtare që nesër.
1: E kam bërë.
0: Punët si arkëtare kërkojnë komunikim të vazhdueshëm me klientët, durim dhe menaxhim. Gratë janë shumë të durueshme me burrat e botës, po jo me të vetë. Pagat dhe fleksibiliteti i punës. Sepse punët e arkës zakonisht paguhen mirë, domethënë, po kanë orar fleksibël dhe me turne. Burrat nuk i durojnë dot turnet, sepse thon kur do pi bira me shok. Dhe ka dhe faktor historik.
1: Absolutisht.
0: Që i ke pas gjithmonë gra, ti shok, dil nga rradha. Gjëra të kësaj natyre.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë, për kushtimet, kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merë gjithë shka deri në 57% ullje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 28 këste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 21.990 lek. Kondicioner Ocean.

0: surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Wow, gati gjysmë çmimi. Këtë nuk e lej dot pema.
5: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen dy, sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Djath 450 lek dy copë, shumë Spar 99 lek. Makarona 49 lek, salc 99 lek. Ola 99 lek, kërnace Spar 99 lek. Akullore 99 lek, Golden Eagle 40 lek, Elbar 75 lek, Ariel 699 lek, Pantene 369 lek, Tas Salate 799 lek, motor për fëmijë 9990 lek, Lëkunse 6990 lek, TV 11900 lek, ventilator 999 lek, pjastëk veror 499 lek, set çarçafësh 990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: A e do dhe një rekord të fundit.
1: Jo, Ines. jo.
0: Po nuk është nga këto të zakonshme. Ti që flitet për shpejtësi, për forcë, për madhësi. Është një rekord për diçka më njerëzore.
1: Si për diçka më njerëzore, domethënë.
0: Për kujtesën.
1: Ja.
0: Në një shpell.
1: Nuk e besoj.
0: Në ishullin Muna,
1: në
0: Indonezis.
1: A diritura në Muna të Indonezis, po.
0: Studiuesit zbuluan një gjurmë dore. Që daton të paktën gjurmë dore,
1: po.
0: Që daton të paktën 67.800 vite më parë.
1: Mos
0: që kjo mund t'i thot, nuk e di, gati 3 shekuj e shumë.
1: E frikshme.
0: Është konsideruar nga Guinness si një nga format më të vjetra të artit jo figurativ, të dokumentuara deri më sot. Dhe askush nuk e di se cili ishte personi që e la të shej. Mund të ketë qenë një ri, mund të ketë qenë një moshuar, mund të ketë qenë një grua ose një burr, ose mund të ketë qenë latar. Por, në një moment, 10 vite më parë, një njeriu afrua tek muri kësaj shpelle.
1: Dhe
0: tha mjaft.
1: Mjaft. E kuptova. Mund ta themi emrin e njeriut?
0: Mjaft. Jo, se po na dëgjon me siguri.

0: Ja se si mbaron një javë e gushtit. E lehtë. E prushit. Me një fjalë tu, me një fjalë atje, me ca ankesa më shumë se sa korik.
1: Me ca batuta çik sik sleç me por.
0: Mbaroj.
1: Por mos kujto se shpëtuar.
0: Ç'a bëhet me këtë tri klubin si s'kam pyet?
1: Ah, nuk e di, nuk e di fare, okay, bëj ç'të duan.
0: Po, ti ke dorë.
1: Absolutisht.
0: Po. Prandaj do ju lëm në programacionin e Club FM, do të kapeni radion kudo që ndodheni, në det, në mal, në fush, në kodër dhe në gërgje, sepse radio prandaj është.
1: Prandaj është për më. Ta kapni ju?
0: Ta kapni ju edhe me aplikacion, bandje.
1: Pse jo?
0: Që të kapni disa radio për jerë, dhe të duket vetja gjahtar të radhë. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Nga Electromagic.
1: Por jeto experience. Fundjavë të bukur, put.
0: Tonë prapë?
1: Po, pa tjetër.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spire.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, më tan rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
5: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ora 18:02 minuta.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata e Tiranës vendosi masën arrest në burg për shtetasin turke Julide Azici, arrestuar në aeroportin Rina si gjatë udhëtimit nga Franca drejt Shqipërisë, pasi rezultonte e kërkuar nga Interpol Ankaraja. Azici akuzohet nga autoritetet turke për dhënje ndihme logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas të dhënave të dosjes, ajo është dënuar në Turqi me 4 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur për të huajtur edhe 3 vite 6 muaj. Para gjykatës, Azici deklaroi se është e përsekutuar politike, dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Bashkitë shqiptare siguruan gjatë vitit të kaluar rreth 44.8 miliard lekë të ardhura, nga ku pjesa më e madhe rreth

0: tek se një minut. Gjatë aktivitetit, artisti dhe aktivisti konservator Scott Lebado pusoi arrest kardiak, pasi tentoi t'i afroi mandamin për ta pyetur lidhur me politikat e tij mbi policinë, veçanërisht për vendimin për të mos vijuar me planin për 5000 efektiv të ri në policinë e New Yorkut. Lebado u trajtua nga ekipet e emergjencës dhe më pas u raportua në gjendje të stabilizuar. Staten Island konsiderohet një zonë me prirje republikane dhe vitin e kaluar votoi kundër mandamit. Federata Meksikane e Futbollit ka rikonfirmuar mbështetjen për presidentin e FIFA-s Gianni Infantino duke dalë në krah të tij në një periudhë të tensionuar për qeverinë botërore të futbollit. Federata bëri të qartë se nuk do të njohë apo mbështesë procese që zhvillohen jashtë strukturave zyrtare të futbollit ndërkombëtar. Mbështetja e Meksikës vjen në një moment kur drejtimi i FIFA-s është kthyer në qendër të diskutimeve. Një ditë më parë, Federata Shqiptare e Futbollit dërgoi një letër zyrtare FIFA-s, përmes së cilës njoftoi për tërheqjen e mbështetjes ndaj kandidaturës së Gianni Infantinos për një mandat të ri. Miqtë me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Dhe Lisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi nga hëna të premte pak pas orës 18:00 në orën 21 në program. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mbështesni këtë transmetim të përditshëm të Drejt për Drejt. Vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që kanë lindur në 7 gusht. No Leaf Clover, Metallica.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Children Robert Smiles. Charlize Theron është sot 52 vjeç, aktoreja që lindi në Benoni në Afrikën e Jugut 7 gusht 1975. The Devil's Advocate ishte një prej filmave që e solli atë në qendër të vëmendjes, edhe i dha një Oscar gjithashtu në kategorinë aktores më të mirë protagoniste filmi Monster në 2003. Kreditet të tjera dhe role përfshin filma si The Cider House Rules, Snow White and the Huntsman, Young Adult, Mad Max Fury Road dhe shumë e shumë produksione të tjera që kanë sjell aktoren në qendër të vëmendjes për fshirë së fundmi edhe pjesëmarrjen e saj në filmin më të përfolur të momentit, Odyssey të Christopher Nolan, Solo Dancing Indiana.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 41

0: Surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
5: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
5: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
3: Aktori Eric Johnson është 48 vjeç, sot lindi në Kanada në 7 gushtin e 1979. Ai do të luante në seritë e famshme Smallville, gjithashtu në Rookie Blue dhe Flash Gordon. Luajti në seritë J.J. Abrams Alcatraz dhe është një prej emrave që në fakt në ekran e nisi me që në moshën 16 vjeçare në 94 në filmin Road to Saddle River, dhe kjo do ta përfshinte atë më vonë edhe në teatr, po edhe në film, më shumë se 70 role të ndryshme në filma edhe seriale televizive, u shfaq në 50 Shades Darker gjithashtu dhe 50 Shades Freed si Jack Hyde. Hardest Part, Coldplay.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë, as një problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq, grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Loving You Baby. Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë i madh gjatë viteve të para të karrierës. Në një intervistë fundit për Good Housekeeping, aktorja 41 vjeçare ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, dhe ka kujtuar se ekzistonte më herët një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Kishte një standard për mënyrën se si duhet të dukeshe dhe ishte diçka e paarritshme. Nuk kishte edhe hapësirë për stilin personal. Ajo ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihe vetëm si një simbol bukurie dhe seksi, dhe ka treguar se e ka përceu një periudhë duke refuzuar role që nuk e përmbushnin dhe duke pritur mundësi më të mira. Bands, Matchbox 20.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
5: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
6: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Ora 19:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano në Durrës. Në një deklaratë për mediat, Cara tha se tashmë rezultati i analizave të kryera në Itali fakton se ato janë të rrezikshme. Deputeti demokrat u shpreh se kalimi i kohës shton rrezikun amortizimit të kontenierëve, ndërsa bëri përgjegjës direkt kryebashkiaken Emirjon Asaku dhe Ministrinë e Mjedisit. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vizitoi divizionin e anijeve të Fincantierit në Muggiano në Itali në kuadër të partneritetit për projektin Fincantieri Albania. Ministri u njoh nga afër me proceset e projektimit, prodhimit dhe ndërtimit të anijeve moderne, si dhe me standardet që zbaton kompania. Në një reagim publik, Nufi vlerësoi mundësinë për shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me praktikat më të mira. Kompania italiane e Fincantierit ajo shqiptare Kajo kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të prodhuar në vendin ton, në kantierin e Pashalimanit, anije lundruese në dobi të ushtrisë shqiptare dhe vendeve aleate. Presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur dy urdhra ekzekutiv për të kufizuar shtetësinë automatike për të lindurit në SBA. Urdhrat në kategoritë të përcaktuara përfshin edhe fëmijët e personave pjesë organizatave terroriste. Një tjetër dispozit synon të mohojë shtetësinë automatike fëmijëve, prindërit e të cilëve kanë kryer veprime mashtruese për të përfituar shtetësinë. Urdhri i dytë përqendrohet tek turizmi i lindjeve, praktikë ku individët udhëtojnë drejt SBA-s për të lindur fëmijë në mënyrë që ai të marrë më pas shtetësinë amerikane. Një gjykat në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta të paguaj $567 milion për dështim në paralajmërimin e publikut mbi rreziqet që platformat e saj paraqesin për të miturit. Ky është vendimi më i madh ndaj kompanisë për çështje që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve në internet. Me një gjop të mëparshme, shuma totale që Meta duhet të paguajë në këtë çështje arrin në $942 milion. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujt

0: prit! Ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box. Nga e hëna në të premte në Club FM. Music Box. Çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Nuk ndiheni në formë edhe pse jeni me pushime? Mungesa e energjisë nuk është gjithmonë normale. Në Fit Health Clinic ofrojmë analiza, programe nutricionale dhe terapi të personalizuara për të rikthyer energjinë.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.

Talk About It, Rod Stewart, Amy Bell, në rikthen në program. Duat falenderoj shumë Derm Advance by Intermedica që më ndëson dhe mbështet këtë program dhe t'ju kujtoj pak për klinikën estetike, e cila sigurisht që bën diferencën. Nuk është vetëm teknologjia, është ekspertiza, sepse Derm Advance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur në mbi 30 vite eksperiencë të rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor, me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, protokollet të sigurta mjekësore, çdo trajtim vjen i personalizuar, sigurisht rezultate natyrale dhe të besueshme. Ndaj kur e mendoni ndonjëherë këtë që të gjithë klinikat janë njësoj, jo, nuk janë, sepse në Derm Advance qëndron eksperienca edhe sigurisht ndryshimi shihet. Nëse keni nevojë për çfarë do lloj shërbimi kujdesi në lidhje me veten në këtë rast, në Derm Advance by Intermedica ju mund të rezervoni, mund të kërkoni sigurisht edhe informacion duke telefonuar në 06 19 80 53 888. Smooth operator. Shadow.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Final Sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends. Get

0: Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta. Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk. Jete skandinave.

David Romani Gilmer, Between Two Points, për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në program edhe këtë të premte në radio. Vazhdon të mbetet një prej filmave më fitimprurës të vitit, u shty disa vite radhazi produksioni dhe premiera, po më në fund Michael, autobiografia e mbretit të popit Michael Jackson, është shndruar në një prej filmave më fitimprurës jo vetëm të këtij viti, po të biografive të viteve të fundit. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë ver, për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026, 46

0: durata surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushime.
2: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufenlik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Rikthehemi në Mix në Club FM. Producentja Emi Pascal ka zbuluar detajet e reja rreth asaj që publiku mund të presë nga aktori që pason Daniel Craig në rolin e 007-s së famshëm agentit britanik James Bond. Shumë është folur për të, nuk ka ende një emër të caktuar. Daniel Craig në fakt i dha lam të mirën 007-s së tij me No Time to Die në 2021-shin. Ishte hera e pestë që e luante personazhin. Ka pasur spekulime gjatë gjithë kësaj kohe për vite me radhë dhe në fakt ende identiteti i Bondit të ri është i panjohur. Ndërsa producentja Amy Pascal është konfirmuar të udhëheq të ardhmen e ekskluzivitetit bashkë me producentin e serisë Harry Potter David Heyman, pasi Amazon MGM Studios mori kontrollin e plot krijues nga producentet e hershëm Barbara Broccoli dhe Michael Wilson në shkurtin e 2025-s dhe ende nuk kemi asnjë detaj. Shumë sekret mbahet ky James Bond i ri, i cili sigurisht kur të ketë një vendim për të pasur edhe një vazhdim të filmit, do të zbulohet dhe identiteti.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Fesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Me kartë, ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: Ah, jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
7: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Aktoria franceze Lea Seydoux ka folur për përvojën e saj në filmin Gentle Monster, ku interpreton Lucy Weiss, një pianiste e suksesshme që sakrifikon karrierën për të mbështetur partnerin e saj pasi ai përballet me lodhje të madhe profesionale. Në intervistë për Hollywood Reporter, aktoria Lea Seydoux ka thënë se nuk pati asnjë hezitim që ta pranonte rolin, sepse beson se filmi trajton një temë të rëndësishme dhe reale. Aktoria shtoi se e pati shumë të lehtë të lidhej me personazhin e Lucy. Jam shumë empatike dhe emocionalisht e ndjeshme, ndaj ky personazh më erdhi natyrshëm, ka thënë ajo, e cila ka vlerësuar edhe bashkëpunimin me regjizoren Mary Crowser, duke zbuluar se në ndërtimin e rolit solli edhe përvoja personale.
1: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatzën, çfarë do ti që të jetë?
2: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Nuk na duhen analizat aninover. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Ora 22 minuta.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. 30 vatrazjarë janë raportuar në 24 orët e fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vatra në Dajt, Prisk, Çakallesh, si dhe në zonën e Mallakastrës, Doriban, Graçan e Panahor, ndërhyrjet vijojnë edhe në qarkun e Elbasanit dhe në Berat. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend të ri. I intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit dhe në momentin më të mirë në shumë aspekte. Deputeti i Partisë Demokratike Igli Cara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano, ndërsa bëri përgjegjës direkt për situatën kryebashkiaken Emiliona Sako dhe Ministrinë e Mjetësisit. Gjykata lënë në burg 32 vjeçaren turke të arrestuar në Rina se kërkuar nga autoritetet turke për ekstradim. Ajo akuzohet për ndihmë logjistike dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Përpara gjykatës Julide Yazici deklaroi se është e përsekutuar politike dhe se kthimi në Turqi rrezikon jetën, duke pretenduar se ka marrë pjesë në protesta kundër presidentit Erdogan. Ajo kishte përfituar azil politik në Francë. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq një shtetas nigerian për mashtrim kompjuterik përmes rrjeteve sociale. Ai i prezantohej si shtetas italian dhe u kërkonte viktimave pagesa për pakun surpriz që nuk dërgoheshin. Autoritetet kanë paralajmëruar qytetarët të tregohen të kujdesshëm dhe të mos ndajnë të dhëna personale apo bankare me persona të panjohur, pasi rastet e mashtrimeve në internet janë në rritje. Policia kufitare në Shkodër arrestoi 2 persona pasi u kapën duke transportuar 15 emigrantë nga Afrika që do të kalonin në mënyrë të palishme drejt Malit të Zi. Një pjesë e re e korridorit të 8 është hapur për qarkullim, segmenti nga Labinot Fusha deri 500 metra.

0: kontraband e migrantësh që përfshin edhe një shqiptar, udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24 mijë pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjedhura. Një 16-vjeçar me shtetësi italiane është arrestuar në provincën e Grosetos në dyshimin se ka shpërndar materiale propagandistike në mbështetje të ISIS. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të zhvillojë nesër vizitën e parë zyrtare në Beograd, sipas zyrës së presidentit serb Aleksandar Vučić. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtje sipas së cilës një sulm ndaj njërit prej vendeve do të konsiderohej sulm ndaj të tre aleatëve. Marrëveshja u firmos në Mek për parandalim kolektiv dhe bashkëpunim ushtarak. Presidenti Donald Trump firmosi dy urdhra ekzekutiv për të kufizuar të drejtën e shtetësisë automatike për fëmijët e lindur në SBA. Një gjykat në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta të paguaj 567 milion dollar për dështim në mbrojtjen e të miturve nga rrezikët e platformave të saj. Shet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Tenad Dejlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta.
3: You shot it out.
2: Titanium.
3: But I

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Ky është Mix e Club FM deri në orën 21 në program edhe këtë të premte në radio. Muzeu Metropolitan i Artit në New York ka njoftuar se ekspozita e famshme e Met Galas në 2027 do t'i kushtohet stilistit britanik John Galliano, një nga emrat më të rëndësishëm të modës. Megjithatë, ky vendim ka shkaktuar shumë debat për shkak se në 2010 John Galliano pati bërë disa komente antisemitiste dhe raciste. Pas publikimit të videos ku ai shpreh me fjalë fyese dhe lavdëronte Adolf Hitler, u pushua nga puna nga Dior, u shpall fajtor nga një gjykatë franceze dhe kaloi disa vite larg botës së modës. Më vonë u rikthye si drejtor kreativ i Maison Margiela duke rindërtuar karrierën e tij. Ky vendim ka hapur shumë debat, edhe pse vetë organizatorët e Met Galas kanë bërë me dije se ekspozita e titulluar John Galliano Horizons nuk do të anashkaloj pikërisht edhe këtë të shkuar të stilistit që është bërë edhe objekt debati shumë i madh mes komenteve në rrjetet sociale për shkak se nuk duhet të ndodhte.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi katro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të kive që të genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po das ma ollës,
12: kursi e nejas,
11: operacioni syve.
10: Po pushinës.
9: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

një sy pak tani historisë së muzikës. 7 gusht në 1987, në filmi Back to the Beach pati premierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte viti 1995, LL Cool J dhe Simon Johnson u martuan. Një koncert falas, pa pages, pa asnjë bilet për të paguar, 97-ën në 7 gushtin e atij viti mbajti Garth Brooks në Central Park në New York. Në 99-ën pati dhunë në një koncert të Dave Matthews Band dhe u arrestuan disa njerëz në një parkim edhe jashtë ambienteve ku po mbahej koncerti në Matthews Music Theater. Në 7 gushtin e vitit 2000, familja e Jimi Hendrix do të fitonte një çështje në gjykat në lidhje me të drejtat që do të kishte për faqen e famshme të internetit jimihendrix.com.

0: Ora 23:00.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kursimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2024.

0: ta surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Final sale ka mbritur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
6: The world is mine.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.

Flasim pak për kinema tani. Aktoria Monica Barbaro ka folur për komedin romantike One Night Only ku luan me Callum Turner, një herësh edhe bashkëshortin e këngëtares Dua Lipa. Ajo ka thënë se regjizori Will Gluck ka gjetur ekuilibrin e duhur mes humorit, romancës edhe skenave të guximshme. Ai ka balancuar filmin në mënyrë perfekte, është argëtues, është i ëmbël, është seksi, pa e tepruar. Është një komedi romantike që të zgjon emocionet më shumë se sa të mbështet tek skenat e hapura dhe të nxehta, thot aktorja. Në film luajnë gjithashtu Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald apo Esti Haim. Barbaro ka thënë se ka shijuar shumë punën me castin në këtë film.

0: Kryes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

Ky është Mix edhe për këtë të premte në radio. Dua t'ju lë me një frazë të fundit si gjithmonë, që këtë herë vjen nga aktori George Clooney, i cili thotë: "I vetmi dështim është të mos provosh kurrë." Faleminderit shumë Dermot Vazba Intermedica që mbështesni këtë program. Ju uroj një fundjavë të bukur. Dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM. Unë jam Ilsa Ymeri, natën e mirë. Hey!

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
5: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends.

0: Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuara tuaja.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët, fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën, deta po malë?
6: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
7: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë. Për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemër, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemër, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
12: The world is mine.
11: The world is mine.

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa pranuar asnjë vend anëtar të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit drejt BE-s. Ne kemi një rrugë të qartë. Shqipëria është në momentin më të mirë në shumë aspekte, u shpreh Rama. Megjithatë, Financial Times shkruan se disa vende kandidate kanë ngritur shqetësime për mundësinë e një integrimi gradual, duke paralajmëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme anëtarësimi. Partia Demokratike ka reaguar në rregullore së re të miratuar nga QKK-ja duke shprehur shqetësim për kufizimet ndaj gazetarëve. Sipas demokratëve, detyrimi për aplikim paraprak për ndjekjen e seancave, kufizimi mbi përdorimin e pajisjeve elektronike dhe rregullat për sistemin Media Pool mund të krijojnë pengesa për raportimin e lirë, ndërsa kërkon që mekanizmat e transmetimit të pamjeve nga proceset me interes publik të garantojnë pluralizëm dhe jo kontroll institucional mbi informacionin. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjetura. Kontrabandisti pretendon se kalimi kryhet edhe me automjete luksoze, përfshir makina me vlerë rreth 100.000 pound. Autoritetet britanike paralajmërojnë se rrjetet kriminale po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara për të shmangur kontrollet kufitare. Spanja ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët e saj, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmbarë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta nuk justifikohen, pasi shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Final Sale kam britur në Fashion Company. Zbuloni artikujt tuaj të preferuar nga Fashion and Friends, Guess dhe Timberland me çmime fantastike. Ndërsa në Kiko Milano, uljet vazhdojnë deri në 50% për artikujt të përzgjedhur. Blini në dyqane, online në fashionandfriends.com ose përmes aplikacionit Fashion and Friends. Fashion Company Final Sale. Mundësia juaj e fundit për të bler të preferuarat tuaja.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
12: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
11: Number 4.
12: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktora thotë se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në një intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luaj të përkran Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024-ën, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thotë se nuk e ka harruar kurrë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Deputeti i Partisë Demokratike Iglit Sara denoncoi mbajtjen e 102 kontenierëve me mbetje toksike në Porto Romano në Durrës. Në një deklaratë për mediat, Sara tha se tashmë rezultati i analizave të kryera në Itali fakton se ato janë të rrezikshme. Deputeti demokrat u shpreh se kalimi i kohës shton rrezikun amortizimit të kontenierëve, ndërsa bëri përgjegjës direkt kryebashkiaken Emirjon Asaku dhe Ministrinë e Mjetësit. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vizitoi divizionin e anijeve të Fincantierit në Muggiano në Itali në kuadër të partneritetit për projektin Fincantieri Albania. Ministri u njoh nga afër me proceset e projektimit, prodhimit dhe ndërtimit të anijeve moderne, si dhe me standardet që zbaton kompania. Në një reagim publik, Nufi vlerësoi mundësinë për shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me praktikat më të mira. Kompania italiane e Fincantierit ajo shqiptare Kajo kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për të prodhuar në vendin ton, në kantierin e Pashalimanit, anije lundruese në dobi të ushtrisë shqiptare dhe vendeve aleate. Presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur dy urdhra ekzekutiv për të kufizuar shtetësinë automatike për të lindurit në SBA. Urdhrat në kategoritë të përcaktuara përfshin edhe fëmijët e personave pjesë organizatave terroriste. Një tjetër dispozit synon të mohojë shtetësinë automatike fëmijëve, prindërit e të cilëve kanë kryer veprime mashtruese për të përfituar shtetësinë. Urdhri i dytë përqendrohet tek turizmi i lindjeve, praktikë ku individët udhëtojnë drejt SBA-s për të lindur fëmijën në mënyrë që ai të marrë më pas shtetësinë amerikane. Një gjykatë në New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta të paguajë 567 milion dollar për dështim në paralajmërimin e publikut mbi rreziqet që platformat e saj paraqesin për të miturit. Ky është vendimi më i madh ndaj kompanisë për çështje që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve në internet. Me një gjop të mëparshme, shuma totale që Meta duhet të paguajë në këtë çështje arrin në 942 milion dollar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë jogas u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
1: Club FM Guinness.
2: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencione, atencione!
7: Cafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autoria e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
1: High Tech Time.
2: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorë dhe biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dalgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dalgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High-tech time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Financial Times i ka dedikuar një artikull Bashkimit Evropian në përballjen me presionin për të rikthyer procesin e zgjerimit pas 13 vitesh pa planuar asnjë vend anëtar të ri. Intervistuar kryeministri Edi Rama u shpreh se Shqipëria ndodhet në një fazë të rëndësishme të rrugëtimit drejt BE-s. Ne kemi një rrugë të qartë. Shqipëria është në momentin më të mirë në shumë aspekte, u shpreh Rama. Megjithatë, Financial Times shkruan se disa vende kandidate kanë ngritur shqetësime për mundësinë e një integrimi gradual, duke paralajmëruar rrezikun e krijimit të një Evrope me nivele të ndryshme antarësimi. Partia Demokratike ka reaguar në rregullore së re të miratuar nga GJKK-ja duke shprehur shqetësim për kufizimet ndaj gazetarëve. Sipas demokratëve, detyrimi për aplikim paraprak për ndjekjen e seancave, kufizimi mbi përdorimin e pajisjeve elektronike dhe rregullat për sistemin Media Pool mund të krijojnë pengesa për raportimin e lirë, ndërsa kërkon që mekanizmat e transmetimit të pamjeve nga proceset me interes publik të garantojnë pluralizëm dhe jo kontroll institucional mbi informacionin. Një hetim i medias britanike Sky News zbuloi një rrjet kontrabande emigrantësh që përfshin një shqiptar. Udhëtimet drejt Londrës kushtonin deri në 24.000 pound dhe kryeshin me pasaporta të falsifikuara ose të vjetura. Kontrabandisti pretendon se kalimi kryhet edhe me automjete luksoze, përfshir makina me vlerë rreth 100.000 pound. Autoritetet britanike paralajmërojnë se rrjetet kriminale po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara për të shmangur kontrollet kufitare. Spanja ka kërkuar Italisë të heqë deri të dielën kontrollet kufitare për udhëtarët e saj, duke cilësuar ato si të pajustifikuara dhe në kundërshtim me rregullat e BE-s. Madridi paralajmëroi se nëse Roma nuk të rishet, do të ndërmarrë masa proporcionale. Qeveria spanjolle argumenton se kontrollet e vendosura në një gusht për shkak të fluksit të migrantëve në Ceuta nuk justifikohen, pasi shumica janë kthyer në Marok. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.